amul ko ni ko ko na tay ga dina ko yo ko wax ko nak sen la tay mo lara ni lay sante yeram ni lay yeram da fa len ni mom ba tax na fa sen ci yana sayal sen dem ak sen te ni ko na lolu jek yu na ko lay tax la ci ñam Allah xamul ci yeen ci nit xam da ngay ko ci waxal ko ni nga xam ni ñoo xaram yalla bu jota gem ni ak ni ñu gem ni ñu ci yaakar dëgg nak ci sen jàng man na am ci bi sen wal man am ci bi sen gal lolé dar na defal la ci ci sa xalaat ak li ci sen dëkk ñoom moy xayma da nga ci jott li sa kaddu li ci sen dëkk ñoom ak li ci sa xalaat nekkal ba itam jàng xay bu ñu xam ñu koy dëgg ni bokku na ci sen dëkk na da nga ko def ci ay baay wala ci nekk dool moom it ñu ko yakkali ko diko yakkandi lool ñu ko la jox tay ni tay yaakar na yépp xayma ci fekkee ñu xam ñu jàng ko ci gën ak dama ko mëna yam li ci saxara lu ci sun tay ci ñu ndax mëna leen ko ci yaara la la jàng mo bu leen ñu tax mu def ko am ko nak ñu xam la ñu réew islam la bu ñu ñu xam la ñu ci gëna bari ñu mo xam la réew islam nak dëgg kon ci ñu la ñu jël ñu wa bi I am a man. Ni ko tabbi ba gene ci dama ñu mëna xam xam xam bobu xam nga ñu waxe da na faata la lolu mo tax ma def ko ko fa ñu xam ni fa lañu tam lé ci yaali ñu nga xam ni mu lañ fa def ak ñu lé bi mo di xam xam bo xam ni wala tollu ci da ngeen ko dée mu di sax sax ko ko woni ko fa nga fa ñu ñëwal won tax xina ñu ñu ko tax ak la fi xala ñu ñu ko tax ñu nga xam na modi programme ne ko diko woon modi ñu jàng mi tambalé ñu xam xam ñi xam na modi kristian lepp bu ko mu jex tak ko woni programme te ko lu ndax bu ko xam ni lepp nek na ci biir programme bi la nga xam ne mooy tàmbali ba nag mooy la nga xam ne moo lay ko njëre ñu ko ci gàtt bi nga xam ne léegi classe yi nga xam ne moo lañ ko tabax tabax bi nga xam ne moo lañ war a def ci mbatt bi dafa war a jot bi nga dox dëgg ci certificat bi fa nga xam ne fa la war a yem jàng bi nga fa war a jàng foofu lañ ko war a def la nga xam ne moo ci def ngir moo di ko ko ni ñu xamé gëna ñu yaré ak ñu ko gëna ma dëkk fi ak la gëna xamné mo fi def ñu ko la gëna ak ñu ci ñu yaal def ko ndak ma ko wi ba ko gëna ko ma dalé ci ñu ñu ko ñu wax ñu xamné gëna ñu fa daw ñu fay xatu ko am ñu jàng mo fofu la yëmbë mo ñu dëkk fi ñëna la nga xamné moy moy di sunu yéne ci moddi xé lén ñu am ay bu fi xam dañu mëna jël dem ci bëkk rek tam lé gi fa ñu xamné ko dañu ñëw yalla ko fa fa té xam ñu jënt bi ñu def ci mbacké fa tanu man nga dem sax ba ci fa fa rek ñu ko ci bëkk rek ñu dem ci dem ci agalé fa fa té ñu ko ci dënt bi té ñam ñëw fa fa walla nga xamne mo len taxam ko ci ag ni fi nak nga xamne mo lañ wara def ci mbacke nga xamne mo wara jex li ñu la mëna taw lé ma jéré ba mu jex tak ñu yaa ñu xëf ba ko tam lu ci atté wa tay ka té nak xamne tamay ñu seen bokk fatte ni ñu gëna ñu wut yaay professeur ñu bëtt rew ño xamné ni la nga xamné lañu wara xamné fofu lepp dara fekk ñu di ñu xamné seen xam xam ak dana ci man ko joxe la ko war
da lepp li fa xolam mëna am loolu moy moy ñu xamne mo def ñu ñi nga xamne ñu am nañu fa def ci dal la nga xamne mo lañu bëgg mo def ñepp ci mbolé kenn bañ ca def nepp ñu mëna leena yéne ci bëgg rek nga dal ñu fa kéna la am na rek moy li nga xamne mo leen top tam bi ko top agul ñu tam loolu moy li nga xamne mo leen def

ñu ko ci digëlé ko dëkk yow ak ci réew mi ñaan ñu ay arab lañu dañu ci def ay ñaan lañu dañ ya kana di ñak na rakaan wo bëgg ñu mel ko pour ñu ñu tégg ci buñu dëkkal ñu mëna def ci ñaan ñu ñu def gannaaw lu rek ya kaar na ne ñëkkul ñoo bëgg ñu formé leen ko ak ñu ñu bëgg ñu jikko ko ngir buñ ko dëgg ëlëk ci biir nekk ay réew ci da nga bokk ci étudiant yi nga xam ne dañu bokk ay journal ci ndab yi rek di yàq daru l'islam loolu yaakaar naa nekkul kàddu yoo jëme ci ñoom

mu ñëw ne ko jaay ma benn waa ji ne si gét xool ko ne ko looy jënd mu ne ko àjjana mu ne ko loo yor mu ne ko téeméer mu ne ko du jar téeméer mu ne ko ah yow yaa fi jaayoon sama soxna àjjana démb ci téeméer mu ne ko dama koo jaay àjjana ci pas-pas yow nag dangaa ñëw bëgg maa nax ci àjjana du ma la jaay ndekete soxna sa ba muy joxe téeméer bi bu joxoon ab million ba yoroon ab million it yéene na ko waa ji bi ci des it ci pas-pas ak gëm-gëm la jënde aljana ji waaye jënd ko ci nii waa ji bëgg a fexee ba jënd àjjana da ko jëndul ci pexe waa ji daal di jooy daal di ne ndekete ñi seeni xel muuru daa muuru ci àdduna waaye bu dee ëllëga ñooñu ci gën a xoole kon ci ngay dégg ne lu mag bëgg te bëgg nga di ca xolam mën na caa am la mu bëgg waaye nag la fa yàlla day jaay te njëgga mooy dëggal ak sellam moo tax soxna si am àjjana démb cib téeméer ki defee ne nag ay pexe mën naa may ca yàlla kenn dara moo tax bu mu ëndee ab téeméeram waa ji ne ko àjjana du jar téeméer loolu la wax soxna si tey te démb jaay na àjjana téeméer ndeke xolub soxna si la xool xam ne kii li muy wax dëgg la ci moom te yéeneem ëpp na téeméer mu jël ko jox ko àjjana foofu la ñuy dégg ne mbirum sëriñ bi ku ci dugg ak xol bu set bu sell ak yéene ju rëy ju rafet ak pas-pas buy feddliku sëb dërëm mën naa wecc ci milliard waaye ku defee ne mën ngaa nekk ci say caaxaan ak sam po ba xëy-xëy bëgg a ñëw nax sëriñ bi dana mel ne la sëñ Moussa ka waxoon mënee su koo jommal ku taw lu day tex noonu la sëriñ Touba mel kon ki amut lu dul as ndooleem amut lu dul ab dërëmam pas-pas ak yéene ju sell ak ju rafet laltaay ko su dikkee ci Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba lam yor la muy tuuti tuuti dana am aljanna ku dem nag jaay la la neex dem fa la neex mel na la neex ba xëy di milliardaire nga defe ne mën nga xëpp sëriñ bi xaalis ba doon keneen ku dul ka nga doonoon yaa ngi nax sa bopp loolu dana niroog dërëmub sëriñ Massise Ndonga ba mu yóbbante woon ci ku baax ka te ba ka ko doon yóbbu yóbbu fa ak cëf ka ak xaalis bu baree bari sëriñ bi ne ko ana dërëmub sëriñ Massise Ndonga ba ndekete sëriñ Massise Ndonga daa bay amul ca mbay ma lu dul ab dërëm def ko addiye Cheikhul Khadim yóbbante ko te kii yóbbu addiye ji li mu yóbbaale ci ay bagage yóbbaale ko ci xaalis kenn xamul nu mu toll waaye dërëm ba moo ni sëñ Touba dañ ma fee andi te sëñ Massise Ndonga ma ko moo mu fi andi kon lu ndaw a ndaw lu tuutee tuuti des na ci jënd aljanna waaye lu rëy a rëy lu baree bari itam deesu ci jënd aljanna loolu ci ngay dégg ne pas-pas moo am solo ak xol bu sell bu rafet soo ko defee leneen loo ca dolli lu mu tuuti tuuti doy Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba bi mu nekkee Ndiarème mag ñi toog nañ di waxtaane ëllëg am ci mag mu ne moom day balaas yaa ko gën a jaaxal ci lépp ndax balaas yi bu diisee aku yiw àjjana la waaye bu diisee akub safaan safaan bala bi muy wax loolu menn mag tontu ko ne ko di balaasee ñaari palaata la ñaari palaatu mooy ñaari defukaay la mu ne ko waaw mu ne ko benn ba lu muy def mu ne ko lu baax mu ne ko ba ca des lu muy def mu ne ko safaan mag mi ne ko déglu ma wax la solution da ngay fexe ba bay defub safaan dara bañ caa ne booba bu fe boo fexee ba dara nikku ca bay def aw yiw lu ca nekk mu doy te loolu ñuy peese balaas xam nan ko boo fexee ba balaas bi dara nikku ci beneen balaas bi loo ci nekk loo ci def lu mu tuuti tuuti kon bee danaan këng ndax amul beneen leneen lu muy watanteel fële kon ci ngay déggee ne sa tuuti lu yiw lu baax mën na laa yóbbu fu rëy fu rëy fu neex fu baax waaye nag

0: ga day tollok fukk ak ben ak guddi ga ca topp koko fanan ga day lu war ndax sànni jamaree moo tax. Kon bu boobaa bu la fa tisbaar mën nee fekk baax na, bu dee tisbaar fekk la fa lu mën a xew moom na nga fa fanaani, ndax fanaani bisub tabaski ba ak ba ca topp lay waru gar. Boo ko defut na nga xamante ni bii itam waru gar daf lay daal di war, mooy xadd yi daf lay daal di war. Moo tax mu ne laa tufit bul rawale salaasa jamaraatin ñetti jamra ya bi sabi asiyaatin ci juróom-ñaari jàmbaraay li kulli jamratin ñel na bépp jamra wa xifta nga taxaw li daawaati ñel ñel ñaan tawilan gu gudd gudd gudd isral awalayni ca gannaaw ñaari sànni yu njëkk ya, mooy ñaari sànni jamra yu njëkk ya, axir na nga yeexe nag xaqabatan xaqaba. Daa bëgg a wax ne rek na nga fexe ba booy dem itam nga fexe ba for lu mat ñaar fukki xeer ak benn wala lu ko ëpp, ndax ñetti juróom-ñaar danga ko sànni, mooy juróom-ñaari sànnikaay. Juróom-ñaari sànnikaay mooy foofa taxaw danga fa sànni juróom-ñaari xeer, mooy li ñu tuddee sànni jamra. Ba ca mujj nag moom mooy li tuddee xaqaba, mooy jamratul xaqaba, mooy sànni gi ci mujj. Kon juróom-ñaari yoon la fum doon it fa nga ko na nga ko war a doxee nga koy doxee. Maanaam fa nga war a njëkk a sànni ngay sànni, fa ca topp topp ca xaqaba mujj. Boo ko tëgalewut noonu itam naka noonu du baax. Kon bu waxee ñetti jamra jamaraat, jamraat mooy juróom-ñaari jamra, ñetti jamra lay doon. Ñetti jamra yi itam fu ci ne juróom-ñaari sànni nga fay sànni. Juróom-ñaari sànni nag boo ko boolee boo juróom-ñaar boo ko multiplier par 3 daf lay dox 21. Kon faaw nga am ñaar fukki xeer ak benn. Waxoon nañ leen xeer yi na muy toll. Ñaar fukki xeer ak benn yooyu nag boo ko mënee ëppal sax moo gën ngir bu ca rot nga mën koo remplacer ba ca des. Waaye lu mën a xew fa nga war a njëkk a taxaw sànni muy juróom-ñaari jamra, boo noppee sànni feneen juróom-ñaar mujje xaqaba muy juróom-ñaar, ni nga ko war a tegalee itam noonu nga koy tegalee. Waaye kullu ramin bépp sànni nag, wala wa kabbir na nga kabbir kabbar kullu ramin bépp sànni. Maanaam fooy sànni it na nga wax allahu akbar, doo ju sànni rek na nga wax allahu akbar. Kon foofu gis nañ ne li nga xam ne mooy li mënta ñàkk mooy boo fanaane bisub tabaski. Kon buñ tabaskee ba ci suba ga war ngaa sànni jamra, buñ tabaskee ba ci gannaaw suba ga war ngaa sànni jamra. Foofa nag ñaari fan yooyu nag lu mënta ñàkk la. Bu ko defee nag wafaal na nga def kasaaka naka noonu thaalitha nahri ñetteelu bisub looj ba wa sitta nga dolli raabixan ñenteel insihatandem sob na la. Foofa itam bu fekkee tabaski dafa nekk bisub àllarba ci misaal, comme ñun tabaski bisub àllarba la fii. Bu fekkee tabaski bisub àllarba la, jàppal ne kon tisbaari àllarba da nga war a dem minan. Bu la fa tisbaar fekkee baax na, bu la fekkul na nga fanaani. Boo fa fanaanee àllarba alxemis da nga war a sànni jamra ajjuma, ñaari fan yooyu nag bu la rawee xamal ne had yu war na la. Léegi nag boo fanaanee boo fa sànnee alxemis ak ajjuma, bu la neexee itam mën ngaa toog ba samedi nga sànniwaat jamra doo ko dem, muy bisub ñeenteel ba ci tëbaski, waaye di bisub ñetteel ba bu fekkee da nga ko tàmbulee ci alxemis, maanaam buñ tëbaskee ba ci suba ga. Waaye lu mën a xew daal buñ tëbaskee la cay sart ba mooy sànni jamra ya, bu dee tëbaski àllar ba la alxemis sànni jamra lu waru gar la, ajjuma waru gar la. Bu la neexee nag ajjuma boo ko sànnee nga xaarat ba samedi nga sànni ko doo ko dem. Bu la neexee itam ca samedi ga boo noppee rek mën ngaa daal di wëlbatiku dem ca sab dal. Foofu nag na nga xamante ni bii nag boo fa nekkee di toog ba timis fekk la fa, su boobaa itam xaar bisub samedi ba du lu mën a ñàkk. Waaye nag bu la neexee daal bu fekkee bëgg ngaa yem ca ajjuma ja rek, su boobaa jàppal ni boo sànnee jamono pare na nga fexe ba génn fa balaa timis jot, timis bañ la faa fekk ngir nga mën a delluwaat fa nga jóge. Waaye nag na nga xam ne loolu itam bu amee mooy sànni nga jamra, moo xam xaar nga bisub samedi ba wala xaaroo ko, dangaa yem rek ci ajjuma ja sànni ko daal di wëlbatiku dem. Watam kon mat na maa la nga xam ne xusita jubloof na ko, foofu yi nag fa la aj gamate. Bu la neexee nga daal dellu màkk dem defi tawaful wadaa, mooy wëruk tàggatoo loolu nag budee ci ngiru Malick Mantoub la, dañ ko sopp. Waaye nag wa mana ater nañ al ihraamu aji armal ji saydul bari rëbbuk jéeri. Rëbbuk jéeri mooy rabi àll yi nga xam ne dañoo ne ci kaw suuf si, araamal nañ nga rëbbu leen, ndax fi xat li hi nekk na ci ak rayam nag aljasa u fay ga, boo ko rayee faaw nga fay, mooy ñu alamaan la. Laa wax ma nag kal fahari lu mel ni ki janax, wa aqrab ak jiit ma alxida ak lëccën, kalbin akub xaj ha xuurin bu aji dof wala bu aji soxar, wa xayatin ak jaan maal xuqura bi ànd ak baaxaañ is ngir tajuru ba ñuy jalgati. Yonente bi dafa wax ne am na juróomi rabi àll yoo xamante ni bii moom dañuy lor, ñooñu moom rey leen wàññiwut dara. Lu mel ni ki janax ndax daa bari yàq, wala jiit wala lëccën, wala lu mel ni ki xaj, bu ñu waxee xaj itam dañ ci jublu xaj rek, waaye bépp rab boo xamante ni bii rek mën naa lore nga xam ne day gaañe rabo wi dañ ko caay boole ak jaan itam ak baaxaañ. Ñooñu de bu fekkee ay rab lañ yoo xamante ni bii te yuñ xamee ak jalgati lañ, yooyu moom rey leen wàññiwut dara. Waaye yudul yooyu nag nga xam ne boo leen reyee su boobaa day dugg rek ca loolu ñu tere, te bu boobaa itam alamaan daf lay daal di war. Kon ki nga xam ne daal jóge na Arafa, dem Jaar Musdalifa, Masjid al Haram, ci guddi ga fa jógee itam nag dem defi tawaful ifaada, watu na, wër na kaaba ga, def na safa ak marwa, ca bisub tabaski wëlbatiku na dem Minan, sànni na jamra ci ñetti barab, bucc na juróom-ñaari doj, boo ko boolee bu ñaar fukki doj ak benn, def na ko ba noppi ci ñaari fan yi nga xamante ni bii mooy buñ tabaskee ba ca suba ga, wala buñ tabaskee ba ca ginnaaw suba ga, waaye bëgg na fa xaaraat ba ca ginnaawaat suba ga, mu ñeenteelu fan ba. Boobaa baax na, bu fekkee nag buñ tabaskee ba ca ginnaaw suba ga la bëgg a dem, na ko fa timis bañ a fekk. Kon timis bañ na ko faa fekk, bëlbatikuwaat na ngir demu ab dalam, dem na itam màkk ngir wëraat kaaba ga wërub tàggoo. Foofu yi nag la ñu jàpp ne foofu yi la aggeyam. Yooyu ñu ci dolli nag dañ koy tere, mooy lu mel ni rëbb ci jéeri ji, waxuñ ñëg rëbbu géej, lu mel ni napp jën wala yu mel noonu terewuñ ko ko. Waaye bu dee jéeri yi nga xam ne lu mel ni ki rabi àll yi ne ci kaw suuf si, yooyu moom dañ koy tere mu leen di faagaagal. Buum ca rey rek ak fay dana ko ca war, te mooy alamaan. Ba mu des yi ñu cité ne ñooñu dañuy yàq, ma des na leen a rey. Te lu mel ni janax bokk ci jiit, lëccën bokk ca xaj, bokk ca naka noonu itam xaj bu soxar, naka noonu itam jaan ak baaxaañ, yooyu nga xam ne dañuy mën a gàllam kor doomu aadama ak wépp rab rek boo xam ne mën naa gaañ nit, kooku moom rey ko wàññiwut dara. Nga xam naa foofu la ñeme darse bi incha allah. Wa ñu di kàtt ak jàmm, ñu ngi déglu ñëpp di leen siyaar, leen baal àq, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. A'uudhu billahi min ashaytaani rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي غيناو بي نو سانت يالا جولي سي يونت بي عليه الصلاة والسلام نيغي لين دي نو يودي لين سيار واي دي نيوات اك يين سي سين درس ابن عاصر نيغي سي اك wër nañ Safa ak Marwa. Ñu toll ci fi Ibnu Asir di waxee ne taqifu danga taxaw arbaa waqfaatin, ñeenti taxawiin bi kullin minhuma ci képp ci ñoom ñaar. Te itam wa tammima, na nga matale al aswaata yoon ya sapaan juróom-ñaari yoon. Di wax ne rek Safa ak Marwa mooy danga ko dox juróom, diggante Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon. Waaye nag fu ci ne danga fa taxaw ñeenti taxaw, nga xam ne bu fekkoon danga tàmbulee ci Safa jëm Marwa, jàppal ne Safa danga fa taxaw ñeenti yoon, Marwa itam danga fa taxaw ñeenti yoon, ala kulli xaal. Kon juróom ñaari yoon yi, te na nga xam ne itam yoon wu ci nekk aw yoon la, maanaam boo jugee Safa dem Marwa aw yoon la, boo jugee Marwa itam ñëwaat Safa loolu itam aw yoon la, ba mat juróom ñaari yoon, waaye boo ko wàññee fu ci ne danga fa taxaw ñeenti yoon. Waddoxu na nga ñaan itam bima siata ci lula soob bisaayin ci doxub Safa ak Marwa wa tawaafin ak wër Kaaba ga. Booy wër Kaaba ga wala ngay dox Safa ak Marwa na nga ñaan lula neex, waaye wa bis Safa itam nekk na ci yéeg doju Safa wa Marwa ak Marwa ma ixtirafin ànd ak reconnaitre Bakar. Boo yéegi ci Safa wala nga yëg ci Marwa na nga reconnaitre say Bakar, tudd say Bakar, waaye ñaan yàlla itam mu jëgal la ko. Naka noonu itam waye jibu dana war tuhraani ñaari laab yi, te mooy laabuk xabas ak laabuk xadas, wa satru ak sutural sa bopp ala man ci ka nga xam ne taafa wër na Kaaba ga. Kiy wër Kaaba gi itam dana war ci moom mu am laabuk xabas, te mooy mu am laabuk yaram, te mooy lépp loo xam ne rek lu taq ci moom la mu sàmm ko ci wàllu ba sobe du ko taq, du taq yaramam, du taq ay yéeréem. Waaye laabuk xadas itam buñ ko waxee mooy laabuk toj li, mooy koo xam ne jàpp war na la wala sangu farata war na la. Kon na fexe ba bu mu am laabuk xabas mooy bu mu am sobe ci yaram yi, bu mu ko amit ci yére yi, waaye na am laabuk xadas itam mooy bu waree jàpp na jàpp, waaye bu dee ko war sangu itam na sangu. Bu dee koo xamante ni bii itam tiim mooy ak laabam, kon na tiim ala kulli xaal. Kon daal lu mën a xew na am laabu xades, am laabu xabas ci képp koo xam ne dangay wër Kaaba gi. Nat bu ha soppuk ñoom ñett nag, te mooy laabu xades ak laabu xabas ak sutural sa yaram. Noonu mu waare ci kii wër Kaaba gi nag, nañu xam ne nat bu ha seenuk sopp ñoom ñett bi cala feeña bi saayin ci dox diggante Safa ak Marwa. Kiy dox diggante Safa ak Marwa moom dañuy sopp ci moom am laabuk xades, am laabuk xabas. Waaye nag bu dee sutural awra moom, foofu moom mat naa teey subaa dafa war, ndax dañuy gis ne kiy wër Kaaba gi, kiy dox Safa ak Marwa du dox moom dong, te sutural sa awra ba kenn du ko gis, loolu dafa war bépp jullit ala kulli xaal. Kon su boobaa moom foofa la gën a lëng mooy sutural awra ba moom foofu dafa war. Naka noonu itam waxut na nga dellu fa lab bi, te nga wax la bayka li musalla arafa ba ca jullikaayu arafa. Mooy su boobaa itam na nga dellu ginnaaw wër nga Kaaba gi dox nga Safa ak Marwa, na nga dellu sa dalwaay nag ba bisub juróom ñette fan ba nga war a génn dem Muna, nga toog noppalu continuer itam di wax labbayka ba keroog nga war a génn di jëm Muna. Waaye itam wataati na nga dikkal nag assabia li sifati ñeel melowa assabia bisub juróom-ñaareel ba. Bisub juróom-ñaareel ba itam nga xam ne imaam ginnaaw buñ julee tisbaar pare dafay def ak xutba, xutba goo xam ne dafay leeral ki war a armal ni ñuy armale ak ki ni ñu war a demee minan ak yi ca aju. Xutba googu itam na nga ko fekke ngir jàngale yooyu imaam di ca jàngale, nga mën koo teewe ala kulli xaal. Kon xam naa foofu yi lañu yemandi, mooy wër nañ Kaaba ga, dox nañ Safa ak Marwa, delluwaan nga sab dal, continuer nga di wax labbayka allahuma labbayka. Juróom-ñaareelu fan jot na ci tabaski, ci weeru tabaski juróom-ñaareelu fan yooyu na nga fekki xutbab imaam ba. Incha allah bu imaam xutba ba pare nag, ka nga xam ne yow mu tarwee mooy juróom-ñett fan ba, te nga war a génn nag dem minan, nga xam ne ba juróom-ñetteelu fan doo ko génn ngir war a dem minan, doo ko génn màkk leen jubloo wax. Kon ala kulli xaal foofu lañ yemandi, di nuyuwaat ñëpp di leen siyaar, di wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Bismillah. Kon nu wéyal bindum ñeenteel bi ci téere bii di Ibnu Ashir ci kitaabul xajj. Wa manaa al ihraamu saydal barri fi qatlihi al jazaa'u la kal fa'ri wa aqrabin maa al xidaa kalbin aquur wa xayatin maa al ghuraabi it tajuur day bind ya waye def ko ta it ta jour ak da wax ne ko khas aramal aj mba umra dañ ko ayé ray rabu yalla sak te degal ko ci jeer ji te dekkal ko ci jeer ji mo ci souf ci ne rabu yalla sak te dekkal ko ci geej ga ni ki jeen ak yoy mom nap jeen yu ni mel sañ nako kenn ayu ko ko waye bu de ko aramal aj mba umra ak ku nek ci hurumaka ji hurumaka donte ne ko ci aramal dañ ko ayé ray rabu yalla sak te dekk ci jeer ji ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum hurumaka ji mom nga aramal aj ak ñak aramal ci yam dañ ayé rebb rabu yalla sak te dekk ko ci jeer ji bu de ko aramal nak mom jëmi rebb rek dañ ko ayé rebb ray wo xamne ray rabu wo xamne yalla dako sak te degal ko ci jeere ji moy rabbum jeere koku mom mo xam ci hormu dara mo xam ci xilla jara xil jam moy alba suñu fa ray wen wen rap taw gana bu ko ray gana wala soko armal tam du ko saña jefandiko fa mu waccu ko ba mu joxo kanen koku meuna jefandiko way mu dal mi armal mom suñu ta ray wen rap wo yalla sak te degal ko ci jeere ji ba bu ko defé faaw alaman war ca ma war ko fay fay ga nak mom yetti xet la bi ñeek moy dañu xol lolé mu ray rabo mu ray di rabu jeeri fekke amna lu mu tolol ci juru kër yi kon lamu tolol lay génné bu dé dañuy wax ñamala wala ba kon gilem ko sur lay génné moy lay fay bu dé lu melne ñay kon nénañu nak wex nagu jaamos di am ñaari jigen lay génné la wara fay bu dé lu melne nagi njali ba mbam yali kon ba nenañu nako sur lay genné lay fay manam mudé lu melné kiwal nak kon ba nenañu ab gat xarmba bay lay genné ton ton ak mom rek ñu xol ñaar ñu manu ñu am xam xam té rafet lako ñu xol lam tolo rek ci xéet yo ñu wax nu faylo koko lool nak moy mudé amna lu tolo bude nak lo xamni amul lum tolol niki xeti ngenaaw yi bitax ye xati ye yunu mel mom nenañu dañuy xol lum tolol rek ci ñam ñu genn ko dañuy xol lum tolol ci ñam rek ñu genn ko bude man na libar baxna melni lañ ko genn ci libar sarax ko biskel wax na julli la te gor la bo neexi tam bo xamé ni mudd la niki libar la mo war ko aw fan mudd libar tam da ka wara fan rek loolu moy anan bu jëk bi ba ci top nak moy gëna bu xamé lu mu tollo ci juru kër ci kaw nonu ko téxalé day xol lolé mu tollol dañu war ko wo faylo suko défé ay libar libar ñaata libar lay tollo ay muddu muddu moy libar ci tollu bu gëna digg doom kon da ngay def ay libar rek no libar toll rek mu saraxé lu toll non ci ñam waaw niki bu doon dama lé kiwel ci misal ñu xol ko muy ñaar fukk libar muy fukk kilo kon ba day jappal légui warna fay solok ñaar fi kilo ci pep wala ci ciep ci misal mu jox ko ay ño xamne ay gor lañu day julit te aajawo ko day miskin ku nek mu jox ko libar am ben libar ma loolu mo bu de gën ci ñam mu ñaaral bi ñettel xet bi nak moy ganna bu xamé nu tole ci libar man nako waral lebu ci nek mu waral ko ab bis dig bu de ñaar fi libar yoy mu wax mu baña jox ñam wa te wor ñaar ko fan yat xet yoy dal lañ ko tanlo lu ko ci neex ak def bi dama genn lam tollu ci rukar nona wala gada bu xamé num tollol mu xol num tollu ci libar bu gëna ko ci ñam ba kana bu xol tollu ci libar mu waral ko libar bu ci nekk waral ko fan abiss bu agge ci libar lo xamne mu tollu libar nak kon baraka waral fanu mat rek ndax bis neenañu ko xajalé lool moy atté bi mo xam nak ka amal ka xass amal la kokku mom fepp lañ koy ayé xorom ja xelija bu dé ka amul nak mom ci xel ci xorom yi rek dañ ko ayé moy bir makka lu ko rek dañ ko ayé man nono way ala bu mum ken nako ayé waye nak budé pitax xatiya ci makka mum man na télu koko mum nenañu ko ci lor ben ab gat dañ ko alamané mo ko fay ab gat xarmba bay wala ñu warlo ko bok fukki fan benam bu génné xar wala bay wala bu mu wor fukki fan niko sarap ci radio sa rek indé waye nak amna ak tekkal tuti fofu budé lo xam dafa ëmb mu lor lamu ëmb lor jëmi lor way lamu ëmb lor fekke juddo ko ndik budé lu amb ndik xar wala bay mu lor lamu amb membre ba ñu tuddé membre wala budé luy nan mu toj ñan ba kon ba né nañu benn bu toj on na ca fay fukké lo xéma yaayam bu ñu yaayam fuk liber la won ci misal ku ma benn liber nañ koy faylo ci misal ñu ko xam rek ah mu fekkon nak gana bam doone ciuj ba bam juddo nek moté lako lor mom mu lor mag ñoyam rek dañu xol lam tolo rek ñu genn ko ci ay liber bu re ci ñam la koy genné bu re ci gatt loy genn lu tol ci gatt rek mu genn ko lakal fari waye nak amna juroom yo xamné ay kacior lañ ku bax ki sallallahu alayhi wasallam newon na mané señana ray mo xam ci xolum jara mo xam ci xilla jara mo xam ko armal ak mi omra la mo xam ku nekkut ci armal ak mi omra la te bokk na ci janax da bari yaq mané ko ray bokk na ci jit ak jaan mané señana ray bokk na ci litine ak baxañ mané señana ray bokk na ci tam xaj bi gëdé ga maté da wax xajre way nenañu ndagment djublu ndagment yi loré ni gayndé yek gayndé ségg ak bukké tilak wala mi nak ci ala bi di loré dal mané señana ray ta dara du ci war wa manaa al muhita bil udwi walaw da binde bi sabhin khoma da jum xeyna bi nasjin ngay def wala bi nasjin ak don ci rabbala kon wa manaa al muhita bil udwi walaw bi nasjin aw haqqin ka khatimin hakaw wa satra lil wajhi aw ar-ra'si bima yu'addu satiran walakin innama tamna'u al untha lubsa qufazin kata satrun li wajhin la li satrin aqida okay bari mudé gor la bu xasse armaj ma umra dañ ko ayé sol ñu ñaw waxan nañ ko dañ ko ayé itam sol lepp lo xamné mën na wër ëpp cër ak doon dañ ko rab rek ba mëna wër ëpp cër wala ñu fasté ko ba mëna wër ëpp cër ni ka ab jaaro du ko saña sol ba bu ko défé rek faaw mu wara fay alaman ba té muy addu ndax lo da bok ci walu gar yi ba day gor bu xasse armaj ma umra do saña mur kanamam do saña mur bopam day baye kanamam mu kanam kessé nonu bopam itam nonu wa do saña mur dara ci lo xamné da wax ndako moré niki kala lolu na mbax na yu ne mel ak ki lo xamné sax da wax ko moré niki am plan saña sangu nenañu waye sëñ ci sangalé bop ba kanam ga ba bu koy fé rek kanam war ko ku dal gor dal la koy nopal bo xasse anaj ma umra bu saña bu mur bopam bu mur kanamam nako baye rek nonu waye bu dé jigen nak mom bo xasse anaj ma umra saña sa lu ñew waye lañ ko ayé rek moy mur kanamam ak ay tenxam way loxo motax dañ ko ayé sa ay gants da bo solé rek day mur tenx ya da mu bokkat faaw alaman war ko kon jigen mom waxa ci armaj ma umra do saña mur kanamam do saña mur ay loxom ay tenxam da bu ko defé rek am alaman lu may nak kanam ga da baye muray ga mu wacc ci kanam ga rek nonu pingu ko fassew ko da wacc rek nonu ne ko ñen ñi defé ñen soxna yi ta la ko waral moy sutura bopam ngi ragal na ne goni man nañu finew ci mom okay ne sa budé ko xamné amut tar bu mel non woro wona bu ko murti ken du finew yom mom ba amu ci amna ciakar bok ko sañe mur ba bu ko defé amala man kay mur kay ngir sutura day don ko xamné ragal na ne su ko defut amana ñen ci goni ñi amé finé ci mom a kon ba bu wacce bu baye mura ga mu wacce rek te pengu ko fasté ko rek kon dara du ci war jéggal nañ ko ko wa mana at-tayba wa duhnan wa darar wa darar qamlin xam nga wa darar xamlin waro ci boy tekkale way ñu xam ñu ne jang way wé motax faaw ñu ko mëna jangé kon wa mana at-tayba wa duhnan wa darar qamlin wa ilqa wa sakhin dhufrin sha'r wa yaftadi li fi'li ba'd ma tukir min al-muhiti li huna wa in udir okay da wax ne ko xass armal ajma umra dañ ko ayé lepp lu nuru gëtt di gëtt go xamné day xañ bu baax di taxu baax ñu ngi tuddé gëttu jigen manam parfo bo xamné la ko bu jigen sañu ko moy bo xamné day taxu baax di xañ bu baax koku mom muy gor mu jigen kenn sañu ko laal kenn sañu ko sañu ko fon ba ko laal ma nga fon ko te fekk la ci armal ma umra rek faaw nga wara fay alaman naka nonu lool ak moy ni wax lek bu dé bu gor bi na ni kafor wala hambar wala misk ne bo bu de bu jigen ba ni ko war da yasmin mom dang ko sib rek moy bi nga xamne du takku bax du xagn bu bax ko ko wala it dara du ca war aha nako nonu kwas armal ajba umra dang ko ayé diw aw yaramam diw go xamne da ko natxal diko rafetal du ko sañ ne nak bu fekke kanam ga ma ngi jéglu bu fi lé loxaya ba tanké la ba wax bu dé lu melne tanke wala loxo ya neen bu fekke dafa xar te diw nga nek diw go xamni niol xat ni karité da nako sañ da nako may aha day bolé yar nek diw go xamni niol xat wala pitam la tax mu koy diw moy ragal lor ca loxo ya wala ca tanke ni xar kon ba da nako saña diw muy ndegu ya ak loxo ya sañ ja diw go niol xat ngir faj lor ta dara ko war waye su dee faneen fu bukk rek loxee tànkee moom ak doonte loroo tax faaw rek alman war ko ba rek bu dee loxee ak tànkeen may itam nee nañu su fekkee diw dafa neex xet itam ak doonte ragal tànkee xara tax nga defoo alman war ko kon daal lay tax ñu jégal ko rek mooy yaar tag toga ñoo joxe rek bañ a génn loxee ak tànkee ba noppi itam diw ga bañ a neex xet te boole ca ragal lor tax mu koy def manam ni ka xar ak yu ne mel waaye takatoke bu ci benn xatti rek faawu alaman war ko naka noonu ko xas almaaj ma obra njooy aaye lor ay teeñ ni ki sepp ay teen sepp sant sax suñu ko rawat ne di ko rey suñ jo dindi dara lu ko tax ci salte salte loolu day sobe bu desee moom faaw mu dindi ko waaye bu lu sobe suñu ko dindi suñ jo lay weem suñ jo ko waram loolu lay wax naa lu mu def ne daa mari baatu moxit geem wax ba ci fi mu daanee ci chaxarin googu faaw mu jotoo loolu nag day teqal daam tur teqale bu dee lu mel ne lu wër ab cër bi ak ñàkk a mur kanamam boppam bu dee góor wala ñàkk mur kanam ak loxoom bu dee jigéen ñàkk mur kanamam ak loxoom bu dee jigéen yooyu moo waxoon moom ak la kon ngeeg diw géeg yooyu yëpp moom jàpp ne su bu joxee benn rek faaw mu war a fay fidéetu fidéetu bu mat sëkk dañuy wax léegi luy fidéetu waaye nag bu dee lu mel ne teeñ wi mbaa lewwéy mbaa kawar gi moom daam teqale dañuy wax ne bu dee teeñ benn teeñ ba fukki teeñ ak kawar benn kawar ba fukki kawar lu mu ca dind rek am ñaak lay joxe am ñaak ci lu ñuy lekk nekk ñaawu ceeb ci misaal bu ko joxee mu baax mbaa bu dee luñ togg ba noppi mu ndaw mu am ñaak lu fessay loxoom rek jox ko miskin bo xam ne gor la te julli la waaw bu dee benn teeñ benn ñaak ñaara teeñ ñett ñaak ba fukki ñaak daal bu dee fukki teeñ boo si ëpp fukk nag moom jeex na kon faaw fidéetu mat lay joxe loolu mooy bu dee ci teen yi ak kawar gi bu dee weyee nag moom ne nañu benn we lañ koy lay joxe am ñàkk waaye su xasee ëpp benn we àgg ci ñaar wi rek jeex na kon baa fidéetu mat lay joxe fidéetu nag moom it dañ ko tànloo nañ ko waxoon ci rëb rek yett xet yi boo ñee def ni ko yàlla wax ci alxuraan fa fidéetun min siyaamin aw sadaxatin aw nusukk ñett xet yi lay xool bi ñu gën a taamu nag mooy génn ab gàtt ni ko xar wala bay ba ci naga gilem sax xëy ndax yutu ab gàtt rek waaye nañu nag gilem sax xëy na moo gën waaye ab gàtt la yàlla tur foofu moo tax ñu koy njëkkee waaye nenañu nag ak gilem ci la bokk wala bokk moo woor ñetti fan mun si yaamin kooku wala bokk mu leer juróom benn miskin ku ci nekk yaari mbudd bu dee fii yaar la mañ ko jaawal rëbb rëbb moom benn mbudd doon joxe waaye bu dee ci njottoo gii moom juróom benn miskin yi ku ci nekk yaari liibar lay jox ni ki yaari liibari ceeb mun ngaa wax kilo ceeb daal ci gàttal ku ci nekk ab kilo kilo ceeb mbaa kilo pepp ndax miskin bu ci nekk juróom benn miskin lay doon ku ci nekk mu jox yaari mudd te mu yaari liibar te muy benn kilo rek ci gàttal ñetti xet yooyu daal lay fu ñu waxee njottoo rek ñetti xet yooyu benn la cay def kon nga bàyyi xel ne la ñu waxoon ca waru goree moom su ko bàyyee addu la joxe addu waxoon nañ ko nag te mooy gilema ci jiitu nag topp ca xar bëy kooku moom waxoon nañ ya ngay waral waaye bu dee fu ñu xa fidéetu nag xam waxuñu fa addu yu comme ñetti xet yi lay xool rek boo ko ci neex def fu mu ko defit baax na doon daa dem ba ci dëkkam sax mu ware fa wala mu joxe fa ñam wa wala mu joxe fa gàtt ba day baax na moom daal la am solo moom moom wala mu rey fa gàtt bi la bu wax ba day baax na waaye mën naa bàyyi xel njotoo ak addu yu xaw na am tur teqale ci noonu ñu ko waxee waaye na ko waaye bu dee jotoo moom noonu la koy defee ñetti xet yooyu rek war ñetti fan mbaa joxe ab gàtt mbaa leer juróom benn miskin ku ci nekk kilo mu yaari mudd ñetti xet bu ci tànn rek bu jotee baax na li ma tax am nag li la aaye nii yëpp nag ci reyteeñ weeg dind kawar gaag yëpp ci am bu fekk donte loro tax di ko bopp daa am gaañu tax mu wat ko mbaa weeya daa xaw a gaañu tax mu mot jekkile ko yëpp ci am ko faaw mu def fidéetu bi lay wute ba daal mooy su doon da ko defi coobareem day boolee def fidéetu ak bàkkaar ak am bàkkaar boole ca su dee ngànt tax moom fidéetu moo koy war waaye du ca am bàkkaar loolu ba rey ab teqale la ci wa manaa an nisaa wa afsada al jimaa ila al ifaadati yabqa al imtinaa yubqa li bin warajum yabqa nga def yabqa al imtina ka sayd thumma baqi ma qad muni'a bil jamrati al ula yahillu fasma'a wa jaza al istidlal bil murtafi'i la fil mahamil wa shaqd fin fa'i akoy da wax ne ko has ramal ajma umra dañ koy ayé joté ak sonam joté ak jigen fum ko defé rek afsal jamaa fum joté ak sonam la dara ci fum armalé ba bi muy taxu arafa fofu joté ga amé ak yaqku moto ko fay ci diwen to wara fayalé addu yaq ajga nak ko yaq aj rek warna jox addu mo xamné dañ ko alaman ngir yaq bi yaq ajgi fum fi defé luy tax man yu genn shobarem bari man na baye xal ajga da yaqku bu dem matiw nak ko waxoko waye nenañu addu rek mo ci war do na moko tay waye du yaq ajga bu dem matiw waye bu dem man yu mom bu ko defel ko genné mo ci xalane yamalé faawu ajga da yaqku la dara fam armalé ba bay taxu arafa aga na ba taxu ak digen sax taxu arafa bay fajar 5 ba bay ag bis tabaski bi mo ifada ba ag bi tabaski bi nak te sané gul jamra haqba wo go taw ifada jand so gut ñetti benam gu ci su yu gete amé rek ajga yaqku waye nak su jant ba soye ci bis ba nga xam na agal bis fukel bu ñet so don def ci kenn ci yar yoy bu jote adu rek koy war waye ajur yaqku bu xasse def jamra haqba ma ifada bu ñaxasse def rek bari nonu bu gëna bu jote ba soga am ajga do yaqku dañ ko alaman rek adu lo meuna baye xal kon day fekk bu da gaji bis fukel bi defugo dara du jamra haqba du warta ifada te jant so gu ci bis ba yatt yi dal bu ci ben bu yepp bu deye nonu mom bu jote ci bis bi faaw rek ga yaqku to bu diwene mo ko fay ci te indale adde te defale adde yaqku ajga ta ajira bu yaqko ñu baye xal ne faaw risque agale waaw mba bu ko defu rek dana met lool ndax bo dese diwene day japp ne ajgu jek nga yegale nga faaw nga fa yat lool man na baye xal kon aj sa yaqko faaw rek nga egale bu nopi tam adu dana war nga yaqku ajge lool man na baye xal lon to waxale ko itam waye ni ñu waxe rek joto jigen mom ak def li war indi man li waral genn man sa ciobare lu mata moy la ba ko def rek non ñu ko waxe li fek defugo taw ifada ba sa ñuko jëme haqba ba jënd so wor ci bisu fukel bi rek faaw rek aj ga yaqku nga war ko fay nga war ko fay ci wala ci kon lolu mëna baye xel wax ni fi nak yew ko bu ndaw ak yew ko mak ah yew ko bu ndaw moy sa yo xasse sa ñu jëme haqba ci bisu tawski bi waxon nañ ko kon lepp luñ ko ayé won ayé tuñ ko bam dess yatt mo jotté goor jigen dañ ko ayé ba tay reub dañ ko ayé ba tay laj ko lañ nga xam nañ ko aramalon legi muy ko laj ko bo xam bu jigen bi bi tax ko ba di xaj mu bax dañ ko aramal ci way dañ koy sip dañ koy sip yatt yow mu re sax ba ko muy def tawaf ifada waxe tawaf ifada nak te nekkuton def tama ton dañu yewuko ci aji sañ lepp lepp lepp waye mu fekke da do def tama ton kon mu def ifada fa mu dox sa morom nopi do ra yewuko ci aji lepp lepp lepp do ko sañ lepp luñ ko ayé won kon lolu man na baye xel mo batay aha fuñ waxé nak né yew gu ndaw né ayé nañ jotté wara jigen ak rebb yu ñu mel luñ ko def ci yett yoyu addu do nga koy war waju du yaqku na wax nañ ko légui ndax lu mu xass def ci bis bi moy jabar haqu bo defé gannaaw ba la rabu taw ifada da da jotté soxna mi tam du ko ag yaqku way addu koy war bo rebbé batay addu war ko nam ko da waré rek bu la lay ko lañ nak mom da def ñu sib rek kon lor man na baye xel batay kaal ko xass armal ñu amra dañ ko ayé won mur karama mba bopam ñu ko xawal waye teewul lepp lu am kër niki kër wala mir wala nek wala lenu am kër sañ na ya kërlo don lay ndul mur bo xam sañ ko don def xeyma la sañ ya dug ci bir wala am nek don da ci ayam kep itam du wax ñu nako sañ ko ndax day mur sa bop dedet sañ nako bax bax lumay nak lu man lay jagaajal jagaajal moy xéti palanké la ak soorou bokk xéti palanké la momit liñ da def ñaar naara dal ci seeni gilem di ci dug ngir ko fega naaj wi ak taw bi ñu mel moy jagaajal lolou neena mom mok kala goy mur sa bop lañ yamalé ko def saw alman war la waye demel wax joju bo xolé sarab seel mom da koy doy dal wonane bi ma da jagaajal mu ko xasse ponté ma ñu fasto ko mu deugar mo ngi neeng lañ yamalé ku ci dug it du tax alman war la melni mom lolou la deugural mom borom siraj salik waye budé mom mi mom dako yamalé ak kala ak lu melné mbaxna wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab bismillah kon nu wéyel bindu juromel bi ci téré bi di ibnu ashir ci kitabul hajj wa sunnatul umrati fa'alaha kama hajjin wa fit tan'im nadban ahrima وإثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها والطواف كثرا ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمته دا وهني عمره سنة لا سو فدلو فدلكو كوكو مان nga def ko ben yon seug dundu nañu farata la won aj nga xamne farata la nga def ko ben yon seug dundu nonu lañu sunnal umra koko man nga def ko ben yon seug dundu teewal nak nenañu sopanañu an muné nga umra ndax la haris bo xon ne umra day far bakay dox digante mak morom ja nga xamne so umra ci an mi dal di umra wat al ma ca tego kon bakay dox ci digante bi digante ya umra yi sabulum dal koy jegal dal koy faral mo roñu sopp an mune nga umra ca way bo defé ben yon dal sunna sa amna sunna sa wacc na la umra nak mok ak ñoyam ci fo man bay ko ci hotu nabi fañ la waxon nga armale fa ca ajga rek mo ca samixa rek nga wara armale umra ji nga wara armale umra ji kon fo man bay ko ci hotu nabi rek mix bañ la waxon ca aj rek bu hotole fa ngay armale ca umra ji teul nak bo nekké bir makka mom faaw nga gën ba ca xel ja mo ca all ba fo ca armal ci arba ba ca fo armal ci all ba baxna waye bari bañu waxtana ayim lañ nga tam nga armale fa kon lo meuna baye xel bu don aj mom man nga armal bir makka ca jakka jay sax lañ nga tam ma cheikh haram waye bu don umra mom bo nekké bir makka faaw nga gën ba ca xel ja mo ca all ba fo fa armale baxna waye bari bañu waxtana ayim dal lañ nga tam nga armale fa waye bu fekké nekko bir makka la ko wër mom kon fañ la wax won dara armal ci aj rek fofu ngay armal inshallah muy samiha mom nak mok aj ñoo bok ay farata xana aj joko opple ben rek muy taxu arafa tawara mo amul ci umrah way ñoo bokali armal muy dogu saxal ci def umrah ja nang ko da defé ci aj rek lepp ñoko bokku sel so yaram ak changay lak jur ñaara kay jek nga umrah bu de wax waxtu nga nafi lek yépp ñoko bokulé waw nga dogu saxal def umrah ji muy armal ko da mu ta ñak ci umrah ñaar moy wër kaaba munta ñak mom nak amul tawal xodom moy gamon ci aj makka taw ifada moy ñu mëne ko na wax rek la am moy gënë wër la am yoru farata bi téewul nak ba nga ñëbbi sopp nañ nga def tawaf wada wër tagoto koku mom sopp nañ nga soppon ci aj waye bu dé xomra mom gënë wër lay am mom itam gën dox samoro lay am mo ganna bo dé samoro bu nopi dañ nga yewu ko ci xomra ga nga xam mom bo xasi armal dal tawale wax la way ka wuti makka bo dé nga jawal ci kaaba ga rek war ko nañ ko waxawon rek ci aj ganna bu woré kaaba gi julli ñaara kafa ganna makam ibrahim dem dox samaro war sama bo nopi rek bu dé gor nga da ngay watu wala nga jampu ba bu dé jigen day jamp rek bu dé yor na adduyom ci warem ci misal ba bu dé dox addu do nga ci war yor xaran ma tama dox ci misal bu dé jigen malik nga dal ci addu bu dé ñu laj ma nga rendok bu dé ñu rendi rek dal di yewu ko ja umra ga dal di mat seuk so defé nak ganna bu yewu ko ci umra gi wala ganna bo yow ko ci aj bu na aj la ñoy amu bu re doxandim nga fa makka nga am de ko makka kon sopp nañ nga bare la wër kaaba gi ndax yow gara bo jibe do amati kaaba ko wërti se bo lo gëna ma bare sa wër rek nga de ko bare ngir yalla ak tiyaba ja te lo man ci sam xormay makka ja nang koy def bu baaxa baaxa baax te xamne lo fa def ci safan dañ la koy fulal day xawa upp doole ci nga def ko fanen ni nga xamé ni lo fa gëna yok ci lu baax ci ligël yalla ak top yalla ak jamu yalla nañ koy fulé diko reyal non lañuy fulé sawan ba kon lo man ci sammo on may kaba ci wormal ko ak defa def lu bax bañ fa def safan nañ ci gor gor lu tayit say waxtu ñu jotté soko mané nga jullé ci ciakay makka ja ndax tiyabu jullé ja ak na mu gëna jullé ci benen yakka sayo dogo ci delu sa kër nak sa dëkk manam nga del wulat kaba gi ru tagoto muy tawaf wada gi ma waxal légui kana bu wori tawaf wada jullu mak jullu ñaar rakka ci kana mak ibrahim rek lepp dal di mat inshallah dal dem na séra ci kubax ki moy lim ci tek ne wasir li qabl al mustafa bi adabi wa niyyatin tushab li kulli matlabi sallim alayhi thumma zid li siddiq thumma ila umara nil ta tawfiq wa alam bi anna al maqam yustajab fihi ad du'a fala tamalla min talab wasal shafa'atan wa khanman hasana wa ajjil al awbata id nil tal munah wa dakhul duhan wasab hadiyata surur ila al aqarib wa man bika yadur ganna bo matale sa umra ma sak aj ñoyomo ba def li war def lepp ba defata bagage ba mu jek nga xamne ñu bi rek dess sopp na nga daldi jam dem madina wage daldi jawali ca jakka madina ca ñeuk fa julli ñaar rak'a na jittal ak yalla ci lepp nan nañu ak yalla wala jittu kon bu day wax dagal nafil la da ngay jëkke jakka ca julli fa ñaar rak'a wala nopi nuyu jakka ci kana wa nak nga doga dem ci barab ku tedd ku bax ki ali sallahu salam dal koy nuyu siyar ko ñaanal ko te ñaanal fa sa bop itam ak bepp kep ko boy ñaanal andak sambi tegalé ja war bu ko defé dal lepp lo fa ñaan rek insha allah rabbi al dana lako may da borom nango ñaan la boole borom nango ñaan yi borom ba ci gëna tedd gën ci mag moy barab ku bax ki alayhi salatu wassalam gana boko siyaré ñaanal ko ñaanal sa bop ñaanal mbokk julit yépp da ngay randu tuti dola ko xassab fofu lan den ci ku bax ki Abubakar Siddiq bok ci sahaba yu mag yu teddi nga siyaru ko momit nuyu ko ñaanal ko ñaanal sa bop nga daw nga jall ci Omar fa la nek momit nga ñaanal ko nuyu ko ñaanal ko ñaanal sa bop ñaanal bu ko jël yépp ndax ne barab yoy barabu nangu ñaan lañ kon dal lepp lo bëgg ñaan rek nang ko ñaan kep ko boy ñaanal dem nang ko ñaana leel ta xamne lo fa ñaan ta dogu ja anta ja yeen ju rafet sa borom defal lako ndax ku bax ki ali sallam waxon ne man zarani ba'da mamati fa kana ma zarani fi hayati hadith bobu ko xol ci sarab sirat sal ngo fi dang ko fek ne kuma siyaré gana ma fi bayiko man gana siyaré ma man gana siyar nga ma bi ma fi nekké aha lolu motax ñu bëgg lool nga ñëkke barawam gana bo julé ñaar rakam nopi siyaré ko ñaanal ko ñaanal mbokk julit yépp te xam boko siyar rek jappal ne siyar ngo ko ci bi fi nekké mel na né ci tiyabu ñu ci ambu bo jakkaron ak mom rek bo and yeere ju defet sun borom la defal tiyabu ju tol nona kon nak lo meuna ñaan baxna way nang ci boole yoon ku bax ki ali sallam bu ligé moram la tay ñaan yalla mayel mu ci defet ndax amu ci rek ak mu ci rek takku ak mu ci rek takku ñaanal ko sa bop ñaanal ko mbokk yel yep ak sax jawar kep ko ma ñaanal dal kep ko julit ganna bo matlé say ak nak ci barab yoyé nak sew nga ga wañu ko del wat sub dekk sub rew tax baram mom bo fa yagge rek yep ko wax fa lu waxu ba defal di fuut so defé nga ñak tiyaba ja far sax gadu fa bakkar bo xamné dana doy war man la jor sax alkane kon dal gaw dal del rek ndax baña ya baraba bañ wal lo ci wart def ndax mat doom arima sekkar nak tamu nañ bo fay duggu wala bo fay ag ak fa ci waxtu yoron ma beccek budé yegu ñu la xam bu ñëk mané né watu ka yi amon xewatoon nga xam nañu bañ xam kay nga ñew yu mel kon budé yu jëwna joju dañ la wax na da nga ag sa kër waxtu yoron ma waxtu beccek xamné du leen bet da nga bañ nga ag fu guddi fekk leen ci anam go xamné gënul la nga japp né ni la ñekkon naka jek ba nga fekk ci anam go xamné lu ñu mëna wajal tax du ñëw yaa ñew wa su ñëgé mom ni ka jëmëna ji nga xamné jëmdu ka yi wote yi amna ak yu mel yegelu ka yi ko mo waxtu wo bëgg ñoy mu nga ñew mu guddi mu bëcc ko la neex rek sopp nañ tam boy dem nga yobali hadiya nga jox yo xamna nga jox sey mbokk ak sey dekkano ak ñele siar ci hadiya nak lu bayiko makk ak madina nak baxna da na am barke inshallah way neenañu ndoxum samzama ak tanra ba ja arañu ko na ca lol
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala atamman akmalan ala sayidina wa malana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ngi tàmmale samay kàddu yu tur sun borom mi rahman di rahim di sant yàlla mi borom bi ndee fii di julli di sëlmal julli gi gën a mat gën a matale ci sunu sang sunu kilifa muhammad ak ñu ñam ak sahabaam mboolem seen di nuyu mbokk yépp nuyoom islam te mooy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu am mbégte ñëwaat ak yéen ci almarjih ci laaj bi nga xam ne mooy fanweeri laaj ak ñeent ndax jigéen bu rendee tabaski dana baax dana wér ca maliki yoon yooyu tey nag la alxamis ñetti fan ci tabaski ci atum 1447 ci gàddaa yeeg yonente bi tolloog 21 mai 2026 kon tont bi mooy lii am na ñaari wax ci masala rendik jigéen ba ca njëkk mooy aljawaab mooy dagan dagan na jigéen rendi tabaski mooy li ñu sukkandiku ci jumhurul malikia te moom mooy texte bi nga xam ne dañ ko gis ci mu dawana ak yeneen téere lu mel ne mu wattax ak yu demee noonu moy jigenu julit bu am xel majeur ah su matale sarti rendi lu wer la lu dagana lek la ñaarel wax ja nak moy lañu tukhale jele ko ci Muhammad ibn Abd al-Hakam mu jele ko ci Imam Malik mu wax ne dañu sip jigen rendi way andak saxal ne su rendé mu dagan ah ta dana bax kon ñi wax ne nak bu rendé mo dagan fañ sukkaniku moy ci li Imam Malik netali ci al-Muwatta ci hadithu jaretu bi nga xamne jaretu Abu Ibn Malik won ab jamm bu jigen bu ko daan samal ay gattam ci Silahin Silahin montagne la bu nek ci Madina am ci gatt bu gañu mo rendi ko ci xeer wu nekkon fofu bañ ko laaje yonent bi nak dane a la bahsa biha fa kulha ayul lek lan ko hadith bi hadith bu wer la bu sax la Bukhari solo nako akul mom kon dañuy déggé ci hadith bi nek deug deug mbir mi mi nga nek ci wéru rendi gi ak matal charte rendi yi waye jëmmé ki rendi mom amu ci solo lol kon ci hadith bi lañuy déggé né kon rendi jigen lu dagal la ci boyal li fek nga don ab julit di am xel di am katan ci rendi takat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa saxal jëfi jambu jigen bobu motax ashar khani ci bami sara motax mu wax lu deugural maana bi moy ne hadith bi da fay tektale daganu rendi jigen su matale charte rendi ga kon mbir ma deug deug ci rafat kutok rendi ga la ak ci xereñu rendi ga way lu ci melaw aji rendi kon ci teunk dagan na ci jigen mu rendi am tebeski su fekke matal na charte rendi wallahu a'lam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jox le manopi day wax man lu ba tafet jambar yi muy jeufitam way ke di sen jotal cheikh abdullahi al-hakim
4: bokki juluti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul serigne muntaha mbake ibnu serigne bashir khalif general kul murid yalla fi yagulol ta andak wer ak serigne sidi mbake khalif serigne abdullahi al-hak mbake ci klifte fuk serigne hamzatu mbake ibnu serigne abdullahi al-hak mbake mbokki serigne abdul akram mbake ibnu serigne abdul hak mbake di kilifa dine ca kabu gay mo amat mbekté di len yegal 29e édition magalu kabu gay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy défé ca kabu gay di bis bo xamné mbokki inshallah dess na fa yendo jang alcorane karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggéey suñu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake diko yegal njabotou ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbousobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melne majmou nouraini federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kab gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa ken mbokki serigne abdoulay karam mbake ibn serigne abdoulay hat mbake di soñ mbollem daara yi ci jangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addi yal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoulay hat mbake ibn khadim rasoul mbokki kon bis bango 29e édition magalu kab gay di bis banuy defal sunu sang bi fi nekkod ñettelu khalif general des mourides serigne abdoulay hat mbake te domam ju bax ji di serigne abdoulay karam mbake di ko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci utabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy défé ci kabu gay serigne abdoulay karam mbake ibn serigne abdoulay hat mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo bobule yal nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barkep sun jambar ju tedd jan koy défal di cheikh abdoulay hat mbake ibn khadim rasoul borom belel
3: cheikh abdoulay hat ibn al khadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
5: touras lekkelu ak rabita al khadimia ak mourid professionnels ñoy am mbekté leni yegal ak fatali cérémonie officielle dem si walu dédicace roman bi du dupé l'univers sacré de cheikh ahmadou bamba té nak auteur bi di serigne mamour mbaki amdi di kilifa diiné nek conférencier waye tamit di inspecteur de l'éducation ci complexe cheikh ahmadou khadim bu Touba mbok yi xew xew bu mag bi ma ngay am nak samedi juroom benni fan soy rejoint bu 16h joté ci jumaay masalikul jinan téré bi nak ñing ko bind jaglél ko walu dundub serigne touba ci walu diiné ak tarikh kiko khatim ñewlu ya tousi nekkinu serigne bi ci ndiarém ci jamono touba bi ak it nekkinam seni digënté ak lepp dal luy dundub serigne bi bindam ak jangalem ak gis gisam ci walu diiné ak civilisation ñu programme bi ni lay tédé 16h di ron dalal gani 17h ñu présenter téré bi waye tamit ay cadeau dina fa bayeko jogé ci partenaire yi bu démé ba 18h ñu amal panel échange ak it ay CD 18h30 ñu nak def séance officielle de dédicace du fatali nak bu ngeen fa accès fofé ci barab ba di ngeen fa fekk ouvrage bi du roman l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba batay yemb na si mbolém réseau de distributeurs agréé téré bi nak ñu koy wéccé ko ñaari jooni bu ngeen ci bëggé nak ay renseignements mën ngeen woti 77 989 80 80 mbokk ñu lañ jox rendez-vous samedi 6 juin té jumaay masalikul jinan ci cérémonie de dédicace bi ñu jaglél téré bi Serigne Mamour Mbacké Amdi Bind jaglél ko Serigne bu mag bi
6: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخديمه أهل الفضل والاستقامة والتمكين ماغي تامل سماي كادو سي تول سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم di sante yalla mi borom binde fi di julli di seumal ci ki nga xamne sun borom da ko yoni mu nek yermande ñeel minde fi yep julli gogu na law ba ci ay ñoñam ak sahabaam ak ligaya konam ba ñom ñi nga xamé ne borom ngeenel lañ ak sax ci njub ak jappandal ginaaw lolu ñogi nuyu mbokk yep nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyu bi serigne abdou samad waye di ndokel serigne khadim bousso ci waxtan wu matale wu am solo yu mu def ni nga xamne day melne waxna ci ñaari ponk waye boy teewal waxtan ne day melne ben mawdu la waye ñaari mawdu la traité bu ñeuk ba moy li jëm ci walu bisu arafa ba ca top nak moy discours wala khutba bi yonent bi def kérok ca hajjatul wada mu jang ko mu nafar ko ak ñun fatali ñuko fatlin wa am solo kon ñong ko ci ndokel waxtaan yu matna seuk matrena ñongi ñaan yalla baril ay kamam yalla degeural ko yalla taxaw ko xam ngeen nak nim ko waxe rek arafat ñi di wa arafa arafat moy barabba arafa nak moy bis ba nga xabe ne ci lañ cey taxaw kon bi makani la bi zamani la arafa nak bis la bop dafa bari ay xew xew yu ci am ba ci ndeuk moy kérok ba sun borom di wax ne alastu bi rabbikum wax ak ruuy lolo ci arafat la amone ci wadi nu'man ci niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam netele ci ab hadith karok la ray ginaaw sun mam adama ci fete ak nday jorga ay ru yu bari genn na ca tolne zarra ñooñu moy ñi nga xamne gem nañ mu ray fa fete ak wetu chamoñ ga ñu mel nonu genn ca lu tol nonu genn ca ñooña ñoy yefari karok sun borom wax ne alastu bi rabbikum waxante ak ñom ndax duma seen borom ñom ñep ne bala waye ñi wax ko tawan moy ñi nga xamé ne ñom ay jul lañ way gem lañ ñi wax ko karhan taw moy dañu sañ ca bañ kon kérok nak amna ru yo xamné ne kérok lañ xamanté kérok lañ minenté motax ñu tuddé barabba arafat nga xamné lélé nga gis nit ku gis nit tay rek ñu melné dañu xamanté lu yagga yagga melné nan ki da am fu mako xabé won fekk sen ru karok lañ xamé won lañ xamanté won wayé bokko na ci arafa muy bisub jurom ñent fan ci tebeski ci barab be ñi wax arafa ci la sunu mam adama fa talaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim lola ci arafat gogou la amone moy li sun mam adam nan wax nan rabbana salamna anfusana wa in lam taghfirna wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin lolé ci arafat la amé won ci la yonent bi sallallahu alayhi ci la sun mam adam alayhi salam reconnaitron bakkar ba toub yalla djegal ko lolou ci arafat la amé won amna ñu wax né nit ñi dañ fay dajé di ci fa xamanté motax ñu tuddé ko arafat amna ñu wax ne sun mam ibrahima bako jibril di xamal manasikul hajji lum ko jangare dan ko arafta mune araftu motax ñu tuddé ko arafat ak li seyd khadim wax sank moy mam adam ak mam khawa ki wacc jidda ki wacc hind fofu lañ dajewate xamanté wat muy bis bu am solo di bis bu mag bis bu tedd ñi hajiwul makka nak ñom lañ sop ñu wor jurom ñentelu fan motax cheikhul khadim radiyallahu anhu di wax nan waliyahab bi haqqi yawm arafa wa haqqi sa'imihi ala mahrifa motax bis bobu jarna wor ngir bokku ci ni Seigne Touba def tawassul ci ñom yow sun borom ma ng lay ñaan nga mayma ci haqqi bisu arafa ak haqqi ñay taxaw arafa ak nak ci haqqi daraje ñi wor bisu arafa nga mayma ala mahrifa ñobaxtolu xam yalla ak banan salli salatan li tukawinul muna wali taqudu mina wali taqudu arafatin wa mina kon lolu yep ci noru dari ni day wone kon bis bu tedd bobu bis bu mag bobu kon nak xamna man nañu yamale fi rek kaddu yi di xamle dal serigne khadim lim wax lerna matna seuk jarul sax di commentaire kon nongi dog ngant di
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

0: عليه والآل وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: A'ouzou billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi yusalli 'ala an-nabiyyi al-muntaqa al-musalli sallallahu wa sallam 'alayhi Allahu fil ali wa sahbi wa lahu. Waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi asjida. وذكر بي وافتح الرب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا بوكي ني سيتان سي سين تلفزيون اسامديه تي في ني لين دي زياره دي لين نيو دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي لين زياره اك دي لين نيو تي يوتو سونو كليفه غو باخ غي سيرن محمد مباكي موم سيرن عبد الودود دي خليفه سيرن عبد الودود تاي جي ني نيوون في تي كير غي bok ci atti soxna assou mbake kadior mom cheikhul khadim bint cheikhul khadim mi nga xamne tay ji mo waral jotay bi mo waral waxtan wi ñu wara amal ñu togo nak serigne mohammedou mbake abdul wadud mi inshallah taala fasiyene ko dekk kaddu gi mu waxtan ak mbokki talibe yi mbokki ñi setan television assamadia tv mbokki mouride yep ngir gëna xamle ak gëna waxtane lenn ci dunduk jambar ju magji mbok mu bax mi bok ci njabotou cheikhul khadim bok ci ñinga xamne ci magni lañ mu waxtaanal ñu ak dundam lenn ci ak dundam xeyna ak dundam sax manesu ko waxtaane lepp waye nak japp na ne buñu ko dekké micro bi danañ ci waxtaanal lo xamne danañ ko mëna yobulo man ko jariño waye mbollem ñi sato ci mom di ay njabotam danañ mëna xam gëna xam fuñuy tek seen tank xamne am nañ mam ju mat roy way doyna sekk rek bok ci njabotou cheikhul khadim waye nak lambo ay jikko ay melokan yo xamni ni bu don ton njabotou serigne touba yit ñu mëna jikkom yoy dana ko doy dana ko dan mëna da nek lu mëna doylo waye mbaxam goku dana mëna nek lu mëna doylo waye nak bok cheikhul khadim day lenen kon nak loolu yi inshallah taala buñu diglo cheikh mohammedou mbake abdul wadud mi inshallah dinañ mëna gëna xam deug deug kan moy soxna assou mbake kadior bu noppé nak inshallah ñu jox serigne fallou sek mu waxtaan nak batay mu yëkati ay kaddu waxtaan ak njabot gi mu andal liggey bi nga xamne mom lay liggey ci setti soxna assou mbake kadior yi ci nga xamne ñong koy wadjal muy ay taxaway yo xamne dañ ko wara def inshallah taala kon ñu jox serigne bi diko wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Bismillahir minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ngi nuyu bokk jurit yep di santat suñu borom way di toftal sant cheikhul khadim fasiyene nak tay ji jotay bi nga xamne dañ fay tok ci keur serigne abdul wadud bi ngir waxtane ak fateliko jëmu ju tedd diko bax diko yalla teral muy sonu assou mbake mbake kadior bint cheikhul khadim sana sumbake mbak kadior bint cheikhul khadim buñ koy waxtane liñu ñëk andi moy ñaari wétam fim jaar bu ñëk bi mom bima xaséne soxna sumbake mbak kadior bint cheikhul khadim melna né wét goga matna waye buñ waxé soxna assou mbake kadior bintu mam fat samba diop bam far samba xari samba aminte ndume xari ñoo bokk ak madun penda ñoo bokk nday ak baye bokk ak mame aminte bakk ak mam fatte isa aminte jage mi len jur ñu xamna kon mam fatte isa mi megni suñu mam cheikh ibrahim ak mam fatte ak aminte jaga mi nga xamne way juwajuru sono fa sambe mi nga xamne mo megni sono su mbakajor no bokku nday ak baye sono xari samba mamatar samba aminte jaga moy sen wajur waye mamata sam nak moy wajur sono o balla job moy wajur señu sawa abdul akram ba mam khari samba moy wajur señu marsere bu sill moy wajur señu mahamadou sellemi ak mam cheikh baba sill di wajur soxna ndey sill mi nga xamne moy wajuru señ abdul akram mu señ bashiru mu señ mod farmato ak rakam yeb mu dess kon mam far samba moy wajuru soxna asumbake kadior di wajuru soxna Fatima Madun Penda Diop ak soxna Khari Diop soxna Fatima Madun Penda Diop mi ngi ñew jamono 1902 soxna Khari Diop ñew 1904 kon ñoom ñaar ñooñu man nañ wax ne moy ñaari set ji Cheikhul Khadim jëkka gis ci kaw suuf moy soxna Fat Diop ak soxna Khari Diop kon nañ ñu japp ne ñaar la fi soxna Ousou Mbacke Kadior baye moy ñaari jigen moy ñi mo wax moy soxna Fat Diop ak soxna Khari Diop ñom ñaar ñoñu itam soxna Fat Diop mom itam ñaar rek la fa baye moy ñaari jigen moy soxna mbène ak soxna sonda ñukay wax soxna da soxna mbène mo ne kon te daru djouf señ mor djouf jatti momitam ak njabotam señ modou djouf me fa nek tay ak señ cheikh djouf ak seen rak soxna momo djouf ñett ñooñum le soxna mbène am ñaarelu doomu soxna Fat Diop bi du soxna Sonda nekkoon kër Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke momit ñim fi bayyi moy suñu bokk yi nga xam ne ñoo fete kër Serigne Mbacke Madina tambale ko ca soxna Khadim Mbacke rahmatullahi alayha ak ki nga xamne mo nekkon baye fallu soxna Ousou Mbacke Kadior di soxna Mariam Mbacke rahmatullahi alayha ku daan sonu lol ci lepp lu yeungu lu jëngal jëme ko ci soxna Ousou Mbacke Kadior bu yalla ñu ak dogalam muy soxna Mariam Mbacke bintu Cheikh Mbacke Madina ni yalla dogal nak ñu nek fi ak ñun muy soxna Daba mu señ Mbacke Madina momit doomi soxna Da ak soxna Mam Ami Mbacke mi nekkon ko señ Abdul Khoudous batay kon ñom ñaar ñooñu moy ñi nga xamna ñoo jabote wo ci soxna Da te dess fi kon ñooñu ñoy jabotuk bi nga xamne ñom la fi soxna fat diop bayyi gennaw nak ñaar la waxon muy soxna fat diop soxna xar diop waxna njabotu ñu jabotu ñu jaboté ñi nga xamne dañu jaboto ci soxna fat diop kon ñu ñew nak ci ñi nga xamne dañu jaboto ci soxna xari diop ndax ñaar rek la fa bay mom soxna sumbakajor kon soxna xari diop mo ci dess soxna xari diop mom la waxon na mi ngi feñ 1904 momitam yalla dogal na amon na ñatt soxna mbenn ñu koy wax soxna mbenn modou ni nga xamne moy wajuru seigne bara busso mu seigne busso iliman seigne mam seigne busso iliman nek fi ci juma touba ju mag ji serigne bi tan non ko bolé ko ci imam mi yi mu bolé ci ñuko jital jumam ji moy seigne bara busso ak rakam soxna xaar busso ak nak ko xamne xeyna dafa yagul nonu moy seigne modou habib momitam domi soxna xari diop lawon waye yalla dogulut mu dund fi lu yag kelen ñettel moy borom keur gi ñu tok moy seigne abdul wadud seigne abdul wadud ak njabotam ñi fi amna ñu fi bayiko man la serigne cheikh nakone suñu mag serigne bassirou serigne afia soxna fati rahmatullahi alayhim ñaan yalla ñu xépé ji barzakhul muhammadiyya te mujjé jannatul firdaws bi barakat cheikhul khadim té ñun ñi fi déssandi yalla ci suñu borom tek loxo bañ agalé mébiti ñu ñu tuddu ñep ba liggéey leen fi liggéey bu reuy bu yaatu bu ñep tek seen bërt té lepp tassé ak nak li Cheikhul Khadim bëgg ci ñun yalla ñu téel dimbalé kon loolu moy ñaari wét soxna Assumba Kadior fim jaar mom waye ak ñi jaar ci mom légi ñu jëm nak kon ci ak ñoom jamono soxna Simbacke Mbacke Kadior bind Cheikhul Khadim mi ngi ñëw jamono atum 1878 ci dëkk bu ñu wax Patar bi nga xamé né yalla dogal na mu wara dal jang Al-Qur'an, Cheikhul Khadim ci bopam moko dalal ba moko jangale Al-Qur'an waye yemu ci moko tarbiyé moko jangal xam xam bam ci noppé ci yoy yépp nak bimu waré dem kër famu waré jaamo ji boromam mu denk ko Mamadou Pend Diop mi nga xamne ni jay la ci mom fofé la doon liggéey la boromam ba ñi ma tud muy Mam Fat Diop Mam Xari feñ fofu fofu nak bi mi nek kër Mamadou Pend Diop joju dafa nekké woon nekkin mi nga xamne mom buñu gëreem la ci nit kuy liggéeyal boromam ci biir kër borom kërëm nga xamne bayiwoton liggey ba kenn lepp mo ci daan jitu te daan ko def ci anam gëm gëna rafeté ba serigne bi nemmi ko lolu bopam tambali diko jappalé ci wër gogo ba mo taxone amono ay jamono ay cheikh yu mag cheikh cheikhul khadimi yi nga xamne dañ daan joge ci kadior di ñew ndiarem di yobul serigne bi ay hadiya dafa mujjoon digel ñep cheikh yi fete kadior yep seen hadiya bu mu jeggeti sohna ousmane bak kadior di ñew ndiarem diko jox cheikhul khadim mu wax leen ne lu ngeen tek ci loxom japp leen sama loxo ngeen ko tek ñu mën ca ragné serigne daoud ndiaga degen job ak nak ñu bari ci cheikh yu mag yi bi serigne bi waxé lolu taxon na cheikh yoyu képp ku wara dem ndiarem adiyé jëgëlan yobbu serigne bi nga di ko andil waye yëmuñu fofa dañ ci daan boole nak sax seen njabootuk bop ñukoy jël diko jëbbalat soxna ci ñu nekk fa ci daaram mu leen di tarbiyé di leen jàngal alquran waye di leen jàngal xam xamu diiné ci loolu la nekk ak ñoom tarbiyé ñëpp defal ñëpp ci niki nga xamne non la ko l'islam santane te yakaluko nak ben liggeyu keureum ci nonu la nekk mom soxna assu mbake kadior bintu cheikhul khadim ni nga xamne ay bokkam lañu tam ñu bokul cheikhul khadim man na wax ne ñepp ay rakam lañu li tax moy mom ak suñu mam soxna fadja ñett wër lañu rawante mam fadja mo ñëk ñew jamono soxna suñu bakki top ci wax nañ ne ñom ñaar la seen mam mor ante seri ndiek gis ci ay seut mo don feralal bopum sax mam ron seri ñaari seutam yoyu la feralal bopum mu suñu mam soxna fadja ak suñu mam soxna assu mbake kadior soxna assu mbake kadior doron nak nima ko waxe ay mag ci ñoom ndax ñi sa mag magé ne lan fukkat muy Seigne Fallou muy Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim ak Cheikh Mamadou Fadal waye ñoom ñepp itam xeyna bokk geek yépp amna waye jombut joxoñu Cheikhul Khadim bim joxoñon bokk talibé ta ñoom ñu japp na ñoo wara jitu ci talibé mo taxone ñu tagon ko fu kawé lol ba taxone na Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim soxna mbeen mbacké mi nga xamné mok señu wajur señ Cheikh Mbacké gëné Fatma ñoo bokku lepp mom la ko tuddé won waye Cheikh Mamadou Al Fadal mom liñuy wax ab jigen mo nekone ab jigenam far fi jigen di fete chamignam moko fete won momit ci ay tawam ku ci melni soxna mel bara soxna su mbake kadior mom lako tudde won waye cheikh mamadou lamine bara itam momitam kuko ku jaxaso rok mom la ba sax bi muy wacce mbacke kadior la wacce ci samour lamine bara momit tim ko tudde ci ay tawam bu bokko cheikh mamadou bachir momitam tim ko tudde ci ay tawam la bokko mok seigne moussa bachirou no bokku lepp suñu mam cheikh moussaka ab talib ab tawam son Ousmane Bakayor la ko tuddé kazalek Seigne Mahmoud Mbégéré ak ñu bare bare bare ci Cheikh Mouridji waye la mo xon ci ndjelbeen ni ñuy xéñto bëgguk sëriñ bi ak joxañam motax soxna ci bimu fi joggé yagna lool ndax 1914 la fi joggé ci at moma le Cheikh Abdul Ahad feñ jamono waye téréwul Cheikh Abdul Ahad momitam daan na def ko xamné feñ na ci njabot gi mom la lay tuddé atam yu mujjé ku ci feñ mom la lay tuddé ñu man ci rañé rek Seigne Bara Mbacké mi nekkon ak mom dom jim ko tuddé momit mag la ak ñeneen ño xamné ku ci né bo amé dom timi goor timi jigen da fay wax né nañ mako tuddel Soxna Ousmane Mbacké ba kenn ci njabotam sax ci jigen ni momako netali néna moko laaj nako ñun di señ bi dañuy gis ku ñew rek nga nañ ko tuddé Soxna Ousmane Mbacké té ñun ko xamuñu ko mëna waaw kay day seen bajjan bu ngeen xamut motax ma bëgg ngeen xam ko motax ma lay non ku feñ rek ma fayé waat koko waye momin mu melne da ci roy Cheikhul Khadim ndax ko ne xam na né Soxna Assou Gawane ci tawé sëriñ bi la bok momitam waye Soxna May Mbacké mu Cheikh Abdul Wadud momo wax né dem na bis ci Soxna Assou Gawane diko ziaré manako yow de seen mam la ma serigne bi tuddé nga xamné kon Seigne Touba Soxna Assou Gawane mu mag min xam Soxna Ousmane Bakayor la ko tuddé wat muy ko xamné taxut mu yagg fi nak waye yagg na fi ndax li mata def lepp def nako sampana dara jangal na ci alquran jangal na xam xam tarbi nit ay jëm yu bare bare ay bokkam nit ñom ñep jaxassona ak ñom ci na mu gën rafeté ba yalla ñew ci mom ci Mbacké Kadior ñu denc ko ci Mbacké Kadior ci ndigalu serigne bi kon koku moy Soxna Assou Mbacké Mbacké Kadior bintu Cheikhul Khadim mu feñ 1878 joge fi 1914 nga xamne kon bu ñuy xol ak dundam wessuul fanwéré at ak juroom ben lolu dañ ci déggé né bokku jigéen yi ñaar ngi ni muy Mame Diarra Bousso Parokhane ak Soxna Ousmane Bakayor momu séni at de bari wu ci sayir waye at yépp fess na del lolu nak ab bind la wara doon ci bokku jigéen yi yépp newi ak ci blim teewuta taxaw nak tak sa ndig ngir jému ko maté kon koku moy Soxna Ousmane Bakayor ku ci melne itam Serigne Abdul Khoudous momitam liko bor ak soxna ci ak mbokk dafa bari lol ci ay jamonom ci la demat xolat xabru ba xol num ko wara mana yeesalaté mu defar ko defar bu muccu ayib bo xamni wax deug yalla lañ ci daan daj bu ñëk ndax xam nga 1914 dafa xawa yag ngir nga wër bërepp bi sax ngir man ko séra doon na jafé waye wax deug yalla Seigne Abdul Khoudous ñu koy sant bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax diko ñaanal diko yokku ñaan feemu teud yalla gëna yokk leeram te bës bënam mu diko yokkal rek ba abadan ngoy siyaara njabotam yépp yeesalaat rek ak ziar ak nuyo ak mbekté ci wa kër suñu maam suñu mbacke ibra mu mel nak dañ ko daan defal bis muy bo xamne serigne sadio mbacke radiyallahu anhu wa nafa'a lahu barakat moñ ci joxone digal ñoko daan def fi ci kër gi bokk yépp daan fi ñew diko and ak ñun yalla dogal nak jamono yépp defatu guñ ko won ndax am ay liggéey yu ne ci kër gi te noppegul motax kër gi xawa xat waye digënté bi nak suñu domi ak suñu jarbaati di ay sëtëm wax na ñoom dañoo bëggoon dal li feek ñuy def magal gi ñu tambali ñoom at mu jot ñu dajaloo def bëcceeg boo xam ne duñ ko tudde magal waaye ab ziar lañ koy tudde def nañ ko daaw muy ziar bu machallah ndax lépp lu war a am ci màggal te bu ci amee mu rafet day am ci ziar boobu ñu fekk fa nag suñu bokk bopp Mbacke Kadior ñu xam ne bis bi seen bis la suñu maam Ibra lépp moo ko moom ñu xam loolu ñoom itam bu ñëwee daanaka lépp ci seen loxo lay nekk lépp ñoom ñoo koy doxal loolu itam ñu ngi koy waajal incha allah ñu ngi nii incha allah daan jox kaddu Cheikh Mor Sall Ndiaye sëñ Fallou Seck mi ngi ci wetam buñ teewee teewaale nañ mboolem sët yépp waaye ñu beral rek nuyoo ak cant ak ngërëm boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amu fu mu yëm muy waakar suñu maam suñu Mbacke Ibra ña nga xam ne ñoom la ñuy fekki te buñ leen fekkee it yëg ne ñëw nañ suñu kër wala sax lu ko ëpp ndax lépp ñoom ñoo koy def ba mu jeex sëkk kon daal ci tënk rek la lañ ci mën a wax ko defee njaboot gi ñaanal leen yàlla rek mu jàppale leen ñoom itam bu ko defee ñun ñu ngi seen wet rek waaye liggéey bi lépp seen loxo la nekk ñaanal ñëpp yàlla yokk jàmm ci réew mi waaye yàlla suñu borom yokk jàmm Cheikh Mahamadul Muntaha may ko yokk ko wérgi yaram yokk it aw fanam bu baax te wér gunge ko te di ñaan yàlla itam nag ñun ñu nga xam ne ñëpp dañuy déglu Cheikh Mahamadul Muntaha yàlla nañ yàlla may xol boo xam ne waxtu bu nekk day taataan ak di bég ak di sawar ci ndigalam yàlla nga ko yàlla defal ci barke Cheikh Khadim sant rek koo xam ne jëf yi jëfam moom moom itam muy Serigne Abdou Samad mu Serigne Sanyebou taxawal sit bi ñu tuddee a Samadie nga xam ne ci gisiin aw liggéeyin la tool dafa bari ay façon tool mooy loo xam ne rek dañ cay liggéey mu génn njariñ lépp mën a jariñoo waaye sit boo xam ne itam wala télévision boo xam ne itam dañ ci tasaare mbooram li baax te mel na dafa nëbbatu woon suñ ko génnee nit ñi man koo jariñoo loolu it dañuy jàpp ne ci toolu sëriñ bi la bokk kon Serigne Abdou Samad wax dëgg yàlla këram sax laa waxoon suñ Fallou Seck mi ñu defee jóge fa waaye mel ne fan yi xëy na jotam du ko ko may ñu ne kon nañ ko ko defale fii ndax moom ci la bokk nañ ko ko defale fii ci kër mbokk mi di Serigne Abdoul Wade suñ ci noppee nag amna yeneen jotaay yoo xam ne mën naa am këram lañ koy defee incha allah te moo ko jiite su boobaa. Kon ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam tool bii man tool laa koy tuddee lim ci bëgg am yépp daal te mooy gën a feeñalaat yu baax yi nga xam ne yàlla dogal na mu nëbbu te bu fesee ñëpp jariñoo ko yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njort. Kër gii itam muy tool bii ma tuddee télé bii ma tuddee ab tool yàlla na àgg ba wër adduna bi yëpp bi barka Cheikh Lo Khadim. Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
3: Jërëjëf sëriñ bi ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko ci xamle lenn ci dunduk soxna Assou Mbacke Kadior bint Cheikh Lo Khadim muy kàddu yu am solo yoo xam ne buñ ko doon résumé rek daanaka ku dégg dina xam wàccuwaay bi nga xam ne soxna Assou Mbacke Kadior bint Cheikh Lo Khadim bokk ci taaw yi sëriñ Toubaay ñi nga xam ne ñoom la sëriñ Toubaay njëkk a gis ci ak njaboot ni nga ko leeralee. Sëriñ bi fonk woon ko lool joxoon ko ab jarbaatam mu doon fa liggéeyal yàlla ba am fa ñaari njaboot yi nga wax léegi muy soxna Fatou Diop ak soxna Khary Diop ni nga ko leeralee ba ci seeni njaboot ñoom ñeneen ñi meññewaat ci ñoom ñaar ñooñu nga leeral ci ñoom ñëpp tabaarakala ñuy ñaan yàlla yàggal leen fi kenn ku ci ne fa nga nekk suñ borom yàggal la fa te yow dëgëral sa taxawaay ba li nga yéenee liggéeyal sa maam soxna Assou Mbacke Kadior suñ borom dafa la ci taw feex baax. Waaye nga leeralaat it ni ko Serigne Touba fonke woon lool fonkeel ga doy na sëkk ci misaal rek tuddee gum ko tuddeewaat kenn ci ak njabootam muy soxna Assou Gaw Anne Mbacke loolu jàpp naa ne doy na sëkk ak fonkeel. Waaye leneen la doyu ca mu joxoñ taalibe yi joxoñ cheikh yi joxoñ njaboot gi yëpp nuñ ko war a jàpp ak nuñ ko war a fonkee ba wane ne képp koo xam ne yaa ngi nekk foofu ci Kadior boo nare yëkkati addi di ko jëmale ci moom jëru ngay agsi ci moom waaye mën ngaa yem ci soxna Assou Mbacke Kadior loolu jàpp naa ne it ak joxoñ bu am solo la boo xam ne loolu moo jeexital ci njaboot gi yëpp nañu ko fonke woon ak cheikh yi Serigne Touba yi nañu ko fonke woon ak njabootu Serigne Touba gi doy na sëkk ci misaal ñi ngi ci tudd muy Cheikh Mamadoul Fadal Cheikh Mamadoul Moustapha ak Serigne Abdoulahat kenn ku ci ne nam fonke woon soxna Assou Mbacke Kadior ba ci ñu bari ba ci ñoom ñu ko doon tuddee seeni njaboot loolu jàpp naa ne doy na sëkk ak fonkeel. Kon loolu buñ ko yaataloon rek daanaka mën nañoo xam ne dëgg dayoo soxna Assou Mbacke Kadior waaye jàpp naa ne loolu mën nañ cee doyloo. Kon Serigne bi ñu ngi ñaan suñ borom gën laa dolli dëgëral gën laa dolli taxawaay baax ba ni nga nekkee ci kanamu njaboot gi di leen gunge ci liggéey bi suñ borom gën laa kàttanal bu baax ba li nga yéenee def ànd ko njaboot gi lépp suñ borom defal la ci tawfeex nga taxawee lépp te am ci ndam yu kawe ci njort barki Serigne Touba. Kon xam naa dañuy jox Serigne Fallou Seck rek moom mi nga xam ne moom it njaboot la ci kër gi te jiite daayira bi nga xam ne mooy sëti soxna Assou Mbacke Kadior yi di ci am taxawaay bu am solo nga xam ne moom soxna Fatou Mbacke moom Serigne Abdoul Wadud moom mooy wayjuram moom soxna Khary Diop moom Serigne soxna Assou Mbacke Kadior incha allah mu yeggale kàddu yi ci li jëm ci ziar boobu Serigne bi doon wax.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyoo l'islam bu matale boobu muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa di kilifa jotaay muy Serigne Mahamadou Mbacke moom Serigne Abdoul Wadud di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd ak wér ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal ko maamam Serigne Touba mu àggale ko nu kawe njottam te ànd koog njaboot yëpp ci barkib Serigne bi di wax ne ñoo ngi ñëw ci ay kàddu yoo xam ne day dugg ci biir kàddu yi Serigne bi doon yëkkati te mooy kàddu yu jëm ci bis bi ñu dëgmal muy bisub suñu maam soxna Aïssatou Mbacke Mbacke Kadior. Yàlla dogal ñii kenn ci njaboot gi yàlla dogal itam ñu jiite daayira bi nga xam ne mooy daayira bi lëkkale sëti soxna Aïssatou Mbacke Mbacke Kadior yi bi yàlla dogalee itam ñu sos liggéey bi ñu daal di dem ci kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi kër gi biñ demee ci ñoom kenn ku ci ne biñ demee waxtaan ak moom mu rafetlu liggéey bi ba lépp loo xam ne ay jéego la yuñ def ci liggéey bi ci seen ndigal lañ ko defee yàlla dogal ñu tàmbali woon ko daaw comme ni ko Serigne bi waxee léegi màggal gi lañ daan amal at yi ci ginnaaw amut ngànt li tax amut itam mooy ay liggéey yu am ci kër gi ba tax ñu taxawandi loon biñ ko taxawandee itam ci lañ sos ab ziar boo xam ne danañ ko amal ca soxna si biñ ci waxtaané ak ñom ñëpp itam ñi rafetlu ko gën ñi ci ñaax nañu lepp lu ngeen ci def ñun ngeen ko defal yalla dogal ñi tamulé won ko daw sun borom def biñ ko défé itam and ko suñu mbokk ye nek ci mbakk kadior di ca jital serigne modou mbacké di jambar ca liggéey ba lool bañ démé mbolém lo xamné yitté won nañ ko ci kër ga dafa wax né fi ak fofa ben la jël ay njabootam itam dugal ko dugal len ci suñu biir nga xamné biñ démé ba ci bisba xamé wuñ ko ak ñom yalla dogal bi loolu jallé itam ñu nekkat ci waccay wo tay mo waral jotay bi biñ nekké ci jotay waccay wo itam ñom kilifa yépp dem nañ ci ñom ñépp rawati na ki serigne mohammed mbacké mi nga xamné moy jité liggéey soxna aïssatou mbacké mbacké kadior ta diko défé ci ndigalul mbolém njabotuk soxna aïssatou mbacké mbacké kadior gep li tax itam mo jitu ci njabot gi itam ab taxawayam la bum am ci tolub l'islam bi waye taxaway bum am ci yoonu mourid waye taxaway bum am ci bir bokkuy mo waral njabot gep doylo ko jital ko tek ko ci kanamu liggey bu am ci njabot kon serigne bi doylo yoyé la njabot bi doylo ñoo ngi lay ñaanal suñ borom def bu ci ben yaakar tas yalla na gëna jëm kanam yalla nga ci dajé ak ngeerumal serigne touba ci barke cheikhul khadim di wax ne itam seuti soxna yi seuti ñi ngi deggmal bis bo xamne ñi ngi koy amalé ci mbak kadior di fukki fan ak ñent ci wéru tebeski di deppok altiné ci le premier bi ñi jëm inshallah départ ba itam di ñaari départ bi ñek touba di ñi koy amalé ci kër gi ñu nekk muy ke serigne abdou lodot ci waxtu 9h bu joté benen départ ba ni koy amalé ci Darou Salam Diouf mom itam bu 9h joté lañ koy amalé fofu lu jitu itam ñi tambulé ag ci bisba kenn ku ne ci njabot gi sasson nañ la nga jang lo man ci alcorane ta defal ko soxna ci yalla dogal na ñing koy jang amagum nañ ay lim ci ay kamil alcorane amagum nañ ay lim tamit ci khasside serigne non lañ koy topé diko topé non ba ag ci bisba buñ démé ci

0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyye TV di télé l'islam be juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyye TV di télé l'islam be juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyye TV di télé l'islam be juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyye TV di télé l'islam be juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika wa sururiyataha minash shaitani rajim Rabbi a'udhu bika min hammasati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay ya'buruni wal khawla saddidi wal fuad an-nawiri ya munsilan khat juttali bi shuwari barkaf cheikhul khadim bokk julli bokk talibe yi no ngi len di nuyu bax ti di len siaré ci nuyu l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jita ci nuyu bi dagan suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaana cheikh mohammedou dil muntakha mu yag fi lol ti wer ba lim yene ligéyel seigne touba lepp suñu muntakha yal nako defé nam ko bëggé tan andako ak mom noni itam lañ koy ñaané le jëwri ñi maam cheikh ibrahim fall ci am di xadi ak mbolem bunti maam cheikh ibrahim fall bunti keur maam cheikh ibrahim fall yépp noni itam lañuy bérélé nuyu ak siaré serigne abdou samad mbacké mi nga xamné moy borom barab bi di ajiyati yaatu yene lool ci liggéey serigne touba bi di ñaanal bax serigne amadou mbacké mom serigne chouaib mom suñu borom gën ko fa yagal seen émission bi nga xamné mom lañ baxo andal diko def ci waxtu wi di émission bi nga xamné ci lañuy dalal daaira yi ñu amaat yene tay ji dalal daaira bu mag bu tedd di daaira muqaddamatul khidma té nek fi ci jumaa'i touba ñu yabal fi nak ay jëwriñ yo xamné ño fi tew ngir mëna jokkati ñun waxtaan wi rawatina bis bu mag bu tedd bi nga xamné mom lañuy wajal muy aidul adaa ci jotaay bi suñu sëriñ Serigne Mam Tierno Bousso ak Serigne Salihou Niang ñu ngi leen di ziar bax de ndokel ci jotaay bu tedd bi nga xamne téwé nañ ko té lépp ligéel Seigne Touba waral ko kenn ku ne xam waxtu yi ñu tollu ak xataay ak jamono ak yoyep waye day melni ñun suñu lépp ligéel Seigne Touba bi ci lay doxé rek motax amuñu lenn luñuy ligé ak luñuy xaar fu ligéelul Seigne bi joggé rek dañuy japp né fofu lañ manam lañ bëgg lépp kon ñoo ngi leen nuyu baax te di leen dalal ci turu kilifa yi ngeen bayyi di ñaanal Seigne Afiya Bousso ak mbolem ñi nga xamne ñoo meng ligéeyu muqaddamatul khidma xamna waxtu wi bari wul te liñu wara teunk xawa bari dañuy gattal fofu nuyu dox Serigne Mame Thierno suñu jeewriñ mu nuyo bu neppé ñu jox Serigne Salihu mu nuyo su ko defé ñu tabbi ci waxtaan wi Mame Thierno bismillah
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa nabiyyina muhammadin al-makin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي سرد سن برم بباخ دي جد جلنت بي صلى الله عليه وسلم دي جاجف الشيخنا الشيخ أحمد الخديم di nuyu ñepp ñu ñu tiawlu di len ziar bu baax di yital ci nuyu ak ziar ci Mawlana Cheikh Mohammed Al Muntaqa di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala doliko degeeral doliko wéral yok aw fanam ba mbolem yene yi nga xamne amna ko ci liggéey l'islam ak ci liggéey yoonu mu rythme motale ko ci nimu ko bëgge mu dëgg ci ak ngërëmul sëriñ bi
2: amin amin bakkar
3: di toftal ci nuyo bobu it borom barab bi ni cheb sawat di ko ñaanal suñu borom tabaarak wa ta'ala mbolem liggéey yi nga xamne mi ngi koy def ci tolu sëriñ bi mu motali lepp rek ci nim ko

0: di leen ndokkeel di wax alhamdulilahi rabbil alamin di jiital ci cheikh boobu ak nuyoo boobu saayibul fadila cheikh mohamadul muntaha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba naal yim naal yépp mu yeggale ko te ànd ko ak taalibe yépp barakat cheikhul xadim ci noonu ñu ngi lay nuyu Serigne Aliou Touré ak Serigne Thierno mi nga xam moom lañ bokkal jotaay bi ak mboolem ñi nga xam rek ñoo ñuy teewlu ak fu ñu mën di teewloo ci noonu nag ñuy nuyu borom barab bii moom buñ koy nuyu rek mën nañoo wax Mourid Sadiq bi moom ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ndokkeel bu baax a baax tey am mbégte bu baax ci moom ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci Mourid gi ak lépp nag loo xam ne ci ay taxawaayam mboolem kilifa yi ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ma xam naa dañuy gàttal foofu nuyoo bi rek bañ ak ciwaat ci biir jotaay bi
1: insha allah jërëjëf Serigne Saliou ñaan yooyu ngi ko jëmale ci suñu kilifa wu Cheikh Samat yàlla na ko yàlla nangu barki Cheikhul Khadim noonu mu ko waxee ku yaatu yéene la waaye rawatina liggéey Serigne Touba bi waaye rawatina mbooloo mi nga xam ne ñoom lañu ñoom la ñu dalal tey mu xaddamatul xidma jàpp nañ ne am membre la ca biir liggéey boobu xam naa ngir ñi nga xam ne ñoo ñu soog a dab ñu xamal ñu ngi ci émission bi nga xam ne ñu mooy wax tuddaayére yi di ko amal fii ci Asamadiya TV ci daara ji nga xam ne Serigne Samat moom Serigne Chouaib moo ko bi ngir liggéeyal Serigne Touba waaye nag ñu dalal fii daayira muqaddamatul xidma ñu am ñaar ñun fi yebal ñoo xam ne lenn ci commission yi nga xam ne moo composé daayira muqaddamatul xidma ñoo xool ñaari commission yi nga xam ne munta ñàkk ci même mbooloo mépp moo xam ne ñi ngi daje commission yooyu am ca ngir liggéey bi nga xam ne moom lañu bëgg a liggéey moo di mu mën a sant bokk na ci commission culturelle yaakaar naa Serigne Mame Thierno moo leen fi teewal kenn ku ne dégg na nuyoo bi nga xam ne moom la ubbee ak Serigne Saliou bi nga xam ne organisation moo leen fi teewal di nuyu seen kilifa yi leen fi yebal yëpp di ñaan yaakaar di nga xam ne am nañ ko seen jëmm yi ba yebal leen fi yaakaar jooju yàlla mu tax barki Cheikhul Khadim. xam naa Serigne Mame Thierno ngir njëkkanteeg waxtu wi war nañoo xam daayir bi nga xam ne mooy muqaddamatul xidma ku bëggoon a xam daayir muqaddamatul xidma mooy ban daayira Serigne Mame Thierno lan lañ koy wax bala ñoo dugg ci waxtaan wi ngir ñi nga xam ne ñoo ñu topp te di ñu déglu ñu xam daayir bi ñu dalal tey te sa bu ñu leen tuddee tudd jumaa Touba lan moo ko waral muy daayira muqaddamatul xidma.
2: jërëjëf Serigne bi xam naa daayira muqaddamatul xidma buñ ko doon xam ne rek dañ naan ab mbooloo la moo xam ne li nga xam ne ñun ñëpp ko bokk muy jumaa Serigne bi te moom loo xam ne mbooloo mépp ku nekk amoon na loo fa waroon a def ci ab liggéey loo xam ne da nga koo war a sasoo sa digganteeg Serigne bi am mbooloo la moo xam ne nag dañoo dikk wuutu ci Mourid yëpp rek lu jëm ci wàllu jumaa ji ci wàllu yëpp nag ci wàllu yëpp maanaam boo ne ci wàllu yëpp rek dina yóbbu lépp dina yóbbaale lépp moo xam ci wàllu organisation ak ci wàllu yee nit ñi nga xam ne ñoo fay ñëw ak wàllu lépp loo xam ne mënut ñàkk rek ci foo xam ne mbooloo dafay daje rawatina ci néegub yàlla rawatina it jumaa ji nga xam ne xam naa moom ku nekk xam na dayo bi mu am
1: ci
2: xam na dayo bi mu am kon nag buñ nee mbooloo la moo xam ne dañoo wuutu Mourid yëpp rek ci taxawaay bi ñu waroon a am ci jumaa ji def naa loolu dina doy sëkk rek ci ab xamle taxawaay boobu nag ku nekk boo xoolee sabab li nga xam ne am na loo ko waroon mën a taxawee du ci benn wàllu rek du wàllu organisation defal ay sàppare naa nga waaye ci wàllu yëpp rek lépp loo xam ne néegub yàlla laaj na ko rawatina ci barab bii ñoom dañ koy taxawee ci jumaa ji.
1: waaw Serigne Mame Thierno jërëjëf ci laaj boobu xam naa buñ bëggoon a xam daayira muqaddamatul xidma kañ la sosu ci mandat ndax bi daayir bi nga xamante ni yàlla dogal na jëmmi jumaa ji noppi rek yaakaar naa su ma jiw 1963 la ko sëñ Fallou jullee woon ndax booba rek la daayira muqaddamatul xidma ànd ak jumaa ji ci liggéey wala ci xilaafa yi ci ginnaaw Cheikh Mamadou Fadal ci lañ sos daayira bi nga xam ne mooy daayira muqaddamatul xidma kañ la daayira muqaddamatul xidma sosu fekkee mën nañ koo xam ci ak tënt ak gan xilaafa la fi dajal ci tënk rek ci soso daayira muqaddamatul xidma waaw.
0: ok Serigne Aliou ñoo ngi lay delluwaat am nuyoo bu baax ak ko siyaar
1: donc bu Cheikh Touré xam naa
0: si Cheikh Touré waaw bi Cheikh waaw maa ngi jégalu bu baax ñu ngi lay delluwaat nuyoo bu baax ak ko siyaar comme noonu ko waxee daayira muqaddamatul xidma mi ngi sosu ci atum 1994 mois de mars moom la sosu ci jamono yi ak Cheikh Salif Mbake ci la liggéey boobu sosoo li ko taxoo sosu na

0: والعمل الصالح الجيف جباخ والادب
1: السلام عليكم بوكي سافو اك باي خيل سين شين بي دي اسامديا تي في اندينا لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تا بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيند اسامديا تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: salam alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur Ahmadou Fall Cissé nek endocrinologue diabétologue nutritionniste tay ñu bëggoon ñew waxtaan ci ben mbir mi nga xamanteni dinañu yittel ñun ñëpp xam ni ñu ngi jëm ci fête Tabaski nek ben fête bo xamanteni dafa particulier ci côté dundinu doomu adama bi li taxone ni bëgg def vidéo bi moy xam nañ ni fête Tabaski dafa nekk benn fête bo xamanteni suñu mode de vie dina xawa soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamanteni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi ma taxone ñu ni nañu jéema def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah comme fête Tabaski niñ ko xamee fet la boo xamante ni dañuy rey ay xar lakk ay jàpp lekk des fois jëfandikoo ay jus maanaam xeetu lekkin yu baree bari dinañ ko wàccee ci benn bis ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci Tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la bërëb bu set la ñu bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi di ay biir yu ndaw ak yu mel noonu donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo mu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu xool ko bu baax a baax inspecté ko xool ndax qualité bi baax na léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi donc ñu inspecté bu baax xool bu baax couleuru res bi xool consistance bi lamb ko xool naka la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel loolu moom lu am a am solo la. Bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu Tabaski bi dèjà bisu Tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi te buñ sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal buñ koy lakk tàngoor mooy ñoral waaye du safara du flamme yi mooy ñoral léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gënul ñenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi mën na dem ba yegg ci joxe ay mel ay cancer ak yooyu donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme donc ñu éviter contact flamme bi ci ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk. Li nga xamante ni mooy population yu particulière yi mag yi ñi am diabète ñi am hypertension ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibrée. Yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation waaye bisu Tabaski dafa nekk bisu particulier donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk am na ñoo xamante ni dinañ muusal yàpp bi mettre ko au four technique boobu baax na ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk waaye nañ fexe ba buñ koy consommé ñu fexe defar ay crudité yoo xamante ni dina am solo toujours ñu fàttalikoo ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporté ci li muy lekk bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi beneen

kon loolu lu ma lu ci mata bàyyi xel la bu koy rendet ci waxtu yor yor woowu lay tàmbulee ba ni jant bi so bu jant bi xasee ba so nag ba guddi dugg moom su boobaa ci bis boobu bu ko amul day bàyyi ba xëyaat su ko fi amee ci waxtu bi ñu waxoon ne ci lay war a rendi mën naa rendi ba ni jant bi di sowaat ba ca bisu ñetteel ba su xëyee bu ko amee sañ naa rendi ba ni jant bi di sowee kon bu ñett fan yi xasee ba weesu rek day mel ni kon tëbaski gi day daal di wàcc ci moom. ñaareel bi kii rendi na doon ab jullit bu fekkee ne ab yéefar la bu rendee rendi ga du baax donte ne sax bu fekkee ne ab kitaab yi la koo xam ne daa doon ñi yàlla wàccee ci ñoom ab téere muy yahud wala nasaraan kooko rendi gi dañ koy moytanikuloo donte ne bu rendee dagan nañu lekk ko waaye li gën mooy ab jullit rendi ko. beneen ba ca des ci ñetteel mooy wéet ci njëg wéet ci njëg maanaam tëbaski doonut lu ñuy bokk bu dee ab gàtt doon lu ñuy bokk nga xam ne kee day joxe ab lim ci xaalis kee joxe ab lim ci xaalis ñu jënd ab gàtt bokk tëbaski loolu dañ koy tere waaye nag bu dee jëmmi yool bi moom yool bi maneef na ko bokk nit mën naa tëbaski yéene waale ci doomam ay doomam yu góor ay doomam yu jigéen yi ko mënagul yéene waale ci soxnaam yéene waale ci ay waajuram yi nga xam ne dañoo lot te mënuñu loolu moom maneef naa bokk yool bi yool bi maneef na ko bokk muy fayor gan ci amee waaye bu dee jëmmi njëg gi moom dañuy tere yool boobu tamit ngir ñu mën koo bokk day am ay sart yuñ koy sart mooy ki ngay yéene ci yool bi na doon ku la jege na doon ku la jege comme sa doom wala sa mbokk mu la jege lool comme sa rakk wala sa doomi bàyyitax wala xeet yu mel noonu na doon it koo xamante ni yow yaa ko war a dundal doom yaa ko war a dundal soxna yaa ko war a dundal waaye na doon it koo xam ne yaag moom yeenay bokk genn kër gu ngeen nekk yeenay bokk genn kër gu ngeen nekk su boobaa loolu dana mën a nekk ci lislaam. ba tey it ngir mu mën a wér mooy gàtt bi ngay rendi na mucc ci sikki yu fees yi ñuy waaj a tudd bi ci njëkk mooy bu mu doon xar moo xam ne dafay patt xar mu patt moom ci tëbaski dañ koy moytanikuloo waaye bu mu doon xar moo xamante ni dafa luu xar mu luu mooy xar moo xam daa muuma xar mu mënta wax te loolu booy jënd am xar ngir waaj tëbaski war nga koo teste ba xam ndax xar mi dana mbee wala du mbee loolu mata bàyyi xel la. xar met bu mu doon xar moo xamante ni dafay am xeetu gimiñ gu xeeñ guy bàyyikoo ci moom xar moom mot dañ koy moytanikuloo ci tëbaski bu mu doon it xar moo xam ne dafa tëx xar moom te ni du dégg loolu dañ koy moytanikuloo ci tëbaski bu mu doon xar moom te ni noppi yi dafa ndaw ba jéggi daya lool xar moom mot dañ koy moytanikuloo bu mu doon xar mu yooy lool ba daanaka booy xool di gis yax ya ca biir xar moom mot dañ koy moytanikuloo bu mu doon xar moo xam ne dafa feebar feebar bu fees lool bu mu doon xar moo xamante ni dafa dof xar day dof comme ni nit dofee noonu la xar di dofee ak ginaar ak jur yéegi ni mel xar mu dof dañ koy moytanikuloo waaye ba tey béjjën bi bu mu doon béjjën boo xamante ni dafay damm bay naacc booba dañ koy moytanikuloo xar moom béjjën bi daa damm di naacc te wéragut wala ci yi ñuy moytanikuloo la bokk kon yooyu yenn la rek ci sikki yi nga xam ne sikki yu fesi la yoon bu nekkee cim xar xar moom dañ koy moytanikuloo moo tax kiy jënd xar war naa xam xar wala su xamul xar mu ànd ak ku ko xam mu teste yooyu ñuy wax tëbaski ak jaamu yàlla la bul jàpp ne rek xar mi nga jënd béjjën yi mat na xar mi rëy na rek baax na déedéet waaye yi ci desit daa mat a xool ndax jaamu yàlla goo xam te ni lu mu gën a baax lu mu gën a rafet gën a dëppoo ak ni ko suñu borom subhanahu wa taala bëggee ñiy jaay xar yet nañ ragal yàlla ndax gis nañ ne léeg-léeg ñuy sol xar yi sol yu mettee mett ba daanaka suñ ko jaayee nit ki su àggee ca moom bu fa amee ñaari fan rek xar mi day daal di melaat ne du xar ma nga jëndoon yoon nañuy ragal yàlla ci moytaniku di leen sol nañu ragal yàllaat xar mu am sikk su fees ñu koy jaay ñu koy jaay te di ko tey ndax am na sikk soo xamante ni su nekkee cim xar xar moomu mënta tëbas kiy jënd war na ko bàyyi xel waaye kiy jaay it war naa bàyyi xel loolu bu baax a baax

0: lu nekk war nga ci soor bàyyi xel sa diggante ak sa borom. Te jaayekat yi nag am na ci yomte ni moom njëggu teew gi rek la ñuy xool, waaye ay sikkak yooyu moom bàyyiwuñ ko xel. Bree tabaski nag ci sunna sax ne genn kër rek men xaar buñ ko fara yoon, te sarti yi ñu wax ci ñu ko war a mën a bokk yool ba ñoo ñu dëkk ba pare kira yi ñam ca yéene mu war leen a mën a dundal, mu leen di dundal su boobaa menn mi rek baax na. Te Abu Ayub al Ansar yi doon na wax ne kaana rajulu yuddaxi bi saati anhu wa an ahli baytihi fa yaakuluuna wa yutcimuun xatta tabaaha annaas fa saarat kama tara. Abu Ayub al Ansar yi nee na ñoom sahaaba yi kenn ci ñoom daan na rey benn gàtt, reyal ko boppam, yéene ci ak njabootam, ñu lekk ci waaye saraxa ci ba ni nga xamee noonu la dem ba mujj fi mu mujj nag kan daanaka puukareewu ak yu mel noonu dugg ci. Benn bi baax na, waaye nag loolu teewutit ku ko man ci kër geet te man koo defit, ndax xaddis yi jàlloon lu ma te bàyyi xel la ñu def ko, wàññiwut dara. Loolu lu mat di bàyyi xel la. Bu dee gàtt bi ñuy rayit di ko tabaskee, xam ngeen ne ci lislaam dafa am yu ñuy tuddee al anaam. Ci yooyu lañ mën a tabaskee muy bahimatul anaam, lu mel ne xar ak bay ak nag ak gileem yi ci mazhabu malik mooy yi mën a tabaski. Yu génn yooyu nag mën si caa tabaski, lu mel ne ay ginaar, lu mel ne ay kewel, lu mel ne xeeti rabiàll yooyu kenn mënu caa tabaski. Bu dee ci xar wala bay wala nag wala gileem bu mu ci mën a doon it am na ci yuñ ci gën a taamu. Bu dee xar moom lañ gën a taamu, te xar nañ gën a taamu na doon xar mu góor lañ gën a taamu. Xar mu góor moo gën su amul nga doog a wut xar mu jigéen, bu amul nga doog a wut bay wu góor su amul nga wut bay wu jigéen, su bay wu jigéen amul nga wut nag wu góor, su nag wu góor amul nga wut nag wu jigéen, su nag wu jigéen amul nga wut gileem gu góor, su amul nga wut gileem gu jigéen. Dañuy wax ne bu dee ci tabaski soxlawuñ ci ndawal gu bëri, waaye li ci soxla mooy téebul lax muy ndawal gu teey, moo tax ngay tàmmulee xar jëm gileem. Bu dee ci xët yi nag ka nekk màkk moom comme ni ñu ko ñëwoon sànq ci ginnaaw, foofu ndawal gu bëri lañ soxla, moo tax kiy rey gileem lay tàmbalee wàcc jëm suuf. Looloo lu mat di bàyyi xel la. Bu dee ci lu mel ne ab gàtt la ci mazhabu malik, naam at wala mu jege at. Bu dee ci lu mel ne nag la, moom na dugg ci ñetteelu atam. Bu dee lu mel ne gileem la, na dugg ci juróom-benneelu atam. Loolu lu mat di bàyyi xel la, mooy at yi nga xam ne dana ko am. Loolu dana ci mat a bàyyi xel. Waxtu wiñ war a rendi tamit juñoon nañ ko sànq ci ginnaaw, mooy ginnaaw bu imaam xutba ba pare ci waxtu yor, waxtu woowu ci lañ war a rendi. Képp koo xam ne nag dafa njëkk a rendi imaam na ko leer ne amut tabaski. Képp ku njëkk a rendi imaam amut tabaski. Yonte bi alayhi salatu salaam daa waxoon ne inna awwala ma nabdaw fi yawmina hada an nusalliya summa narja'a fa nanxar. Li ñu njëkk a def ci suñu bis bii di bisu feet di tabaski mooy dañuy julli, suñu jullee ba pare ñu wëlbatiku doog a rendi wala ñu doog a loj ya ñuy rey. Mu ne fa man faala dalika faqad asaaba sunnatana. Képp comte nii la ko defee na ko leer ne jot na suñu sunna, maanaam def na sunna. Wa man naxara qabla salaati fa innama huwa laxmun qaddamahu li ahlihi laysa min annusuk fi sayyi. Képp comte nii nag daa njëkk a rendi laataa ñu julli na ko leer ne moom loolu moom ndawal la rek gonte ni da koo jox waa këram, waaye du ndawal goo xamante ni dañ koy jàppee ndawalu tabaski mu ci amee tiyaab. Kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax. Di bàyyi ba tey ne tabaski ñetti fan la. Bis mu njëkk bi di fukkeelu fan bi ku ko ci am man nga ko ba ni jant bi sowee, soo ko amul boo demee ba ca bis ba ca tege, soo ko amee man ngaa rey ba ni jant bi sowee, soo ko amul ba ca bisub ñetteel ba man ngaa rey ba ni jant bi sowee. Loolu Ibnu Omar daan wax naan al adha yowmaani baada yowmil adha, ne na tabaski muy gàtt bi ñu rey ñaari bis la ginnaaw bu bisub tabaski jàllee, ñaari bis la ginnaaw bu bisub tabaski jàllee. Kon loolu doon na lu am solo lu ci mata bayyi xel su ko defé nak jëmmé ndawal gi mom ci bopam borom xam day wax né ñetti xaj lañ koy xaj ben xaj bi dañ koy lek dañ koy jëfëdiko benen xaj bi ci dess dañ koy saraxé benen xaj bi ci dess dañ koy denc man nga ci lek man nga ci saraxé man nga ci denc lolou yoonte bi alayhi salatu wassalam mo waxone kulu watasaddaqu watazawwadu wadakhiru lek len ci ndawal gi waye saraxé len ci waye na ngeen ci denc na ngeen ci denc kon lolou lu maddi bayyi xel su ko rewé nak lu jëm ci ay derbaak ya ci aju yoyep ci fiqh dañuy moytani ko kukoy jaay kon yoyu xeyna yenn atté la yo xamanteni yu aju won ci jëm mi tabaski ci bopam kon lolou don lu mata bayyi xel su ko rewé nak tabaski mom ci fukélu fan bi lay doon ci wéru tabaski wi nga xamné ci lañ nek muy wéru zilhijja bu ko defé nak yawmu arafa mom moko jitu yawmu arafa moy bisub juroom ñentelu fan bisub juroom ñentelu fan bi nga xamné moy jitu bisu tabaski bis bobu lañu tuddé yawmu arafa yawmu arafa nak doon bis bu mag ci l'islam bisub ñaan bisub yermane bisub gelu ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ngir li ci nek ci ay yiw ak li ci nek ci ay may yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala jeglel nako xetu l'islam arafa lan mo waral ñu tuddé ko arafa borom dañuy wax ne wax nañ ci wax yu bari bari amna ñu ne li anna nas yata'arafuna bihi ngir ne bisu arafa nit ñi dañ cey xamant am ñu ne jibril da doon wër and ak yonti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam diko wan mashahid yi muy spectacle yi nek makka diko wanan arafta arafta ndax xam nga ndax xam nga ibrahim nan ko araftu araftu xamna xamna amna ñu ne lolo waral ñu tuddé ko araf am ci yenn ci borom xam bi wax ne li tax ñu tuddé ko arafa moy yonti yalla adam alayhi salatu wassalam diko yalla wacce aljana mok soxnam sa di hawa dañuy dox ba dajé ci barab bobé ñu tuddé ko arafa muy barab bañ xamanté waté ñom ñaar muy fi adam ak sayyidatna hawa xamanté waté amna ñu ne lolo war ñu tuddé ko arafa kon wax yoy yépp ron na ci buré nak taxaw ci arafa mom ci bisub juroom ñentel bi lay doon ci wéru tabaski bisub juroom ñentel bi lay doon ci wéru tabaski wala sa arafat muy ben montage bi nek ci wetu makkatal mukarrama taxaw gogu ñu fay taxaw xam ngeen ne ak ponk la bu maga mag ci ponki aj makka motax yoonte bi alayhi salatu wasallam waxone al hajj arafa aj makka dal moy arafa manam taxaw arafa ci bopam day melne moy aj day melne kum raw rek lepp raw na la lolo don lu am solo lu mata bayyi xel su ko defé nak señ bu mag radiyallahu ta'ala anhu da ngay gis sax ci bir ay mindam mom mu koy tuddu lu bare bare bare ci nuru daare ni da ngay gis muy wanan salli salatan li ta li tuka taku tukawinul muna li yataqudu arafatin wa mina salli salatan li yatukawinul muna li yataqudu arafatin wa mina day melni julli ci yonti bi alayhi salatu wasalam julli go xamne dana ma wamatal arafat wa matal mina muy ay barab yu nek fofé ca makatal mu karrama mina ben baral bu nek ci makka nga amne fala ñi sanne jamra ci bis bobé nga xamne moy bis jamra yi arafa nak don bis bu am solo bo xamne am nay ganel ndax xam ngeen ne ci la diine l'islam mat ci la diine l'islam mat moy al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan moy tay ci la matal sen diine waye gërem na l'islam def ko muy sen diine lolou mi wacc ci bisub aljuma tombe won ak bisu araf comme niko para xam yu waxe mota ngay gi señ bu mag radiyallahu ta'ala am di wax ci biir ay mindam ci du'a wa yawmi arafa muy ñaan giñ wara ñaan ci bisu arafa mu wax ci hamdan liman akmala yawma arafa dinan nabiyil mustafa wa sharrafa muy sant yalla ñel na yalla mi nga xamne ci bisu arafa la motile ci la matale dina yonti bi alayhi salatu wasalam di dina l'islam mu magal ko wormal ko jox ko wacc way bu magama waye bis bu mag bobu sax suñu borom giñ na ci ci alquranul karim wa ne washahidin wa mashhud bara xam day wax ne ci giñ gogo suñu borom giñ budé al mashhud mo yawm arafa budé al shahid mo yawmul jumaa moy bisu aljuma ci yenn ci frikate alquran yi moy mufassiruna yi bis la nak bo xamné yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala da ci poukere wo xetam wi malaakaam yi nga xamné ñoy malaaka ya ko jage muy ñi woyé al malaaikatu al muqarrabu sayyidina aisha radiyallahu anha neena yantibi ali sallallahu alayhi wasallam neena amul benn bis bo xamné ëppuna bisu arafa ni ci yalla di gorélé ay jaamam ci sawara manam bis bi ëpp ci bis bi yalla di gorél jaamam ci sawara moy bisu arafa mune yalla borom subhanahu wa ta'ala dana jage minde fi waye yemu ca day poukere wo minde fam yoyu malaaka yi lir wa nan madha arada haulai sama jaam ñi lan lañ deug kon hadith bobu day wane waccu way bi nga xamne yow ma arafa amna ko ci l'islam moy bis bo xamne tamit bisub nangu ñaan la bisub nangu ñaan la bokku na ci bis ñu nangu ñaan motax bis la bo xamne kon kuko man dak di ci ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala so soxla lo ci mana ñaan te ñaan lu dagan mo doon lo xamne lu baña jom la tamit te mana nek suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ lako defal bo deme ci bir masalikul dinan bi señ bi lim yenn ci barab bi ñi nango ñaan bole na ci yawm arafa awqatuha 'inda jami'il arafa qur ramadanu thumma yawm arafa moy waxtu yi ñi nango ñaan buñ lako laaje jele ko ci mbolem borom xam xam ya xam deug deug xam waxal wéru koor ci la bok muy wér la wuñu nangu ñaan waye bu dé bis yi bok na ci yawm arafa muy bisu arafa mu doli ci laylatul qadri wa yawmul jumaa laylatuha sa'atuha al muwassaa bok na ci waxtu yi ñu nangu ñaan moy guddik laylatul qadr ak bisu aljuma guddigi ak suba geek beccëk gi waxtu yépp rek daan ak aljuma mo waxtu nangu ñaan lay doon surtout guddik aljuma bok na ci tamit liñ ci tamu ci yawm arafa moy wor ko bu ñuy wor nak juroom ñentelu fan bi lañuy wor ci tebeski loolu lu maddi bayyi xel la xam ngeen ne señ bu mag radiyallahu ta'ala anhu dan nako wor comme niko señ basiru netle ci minanul bahil khadim waye dan na digalit ay talibem ñu diko wor dan na digal ay talibem ñu diko wor so demé ci bir masalikul yi nan da ngay gis muy lim bis yi nga xamne bëgg nañ ko wor bayex ci watis uzil hajjati aida ba ci juroom ñentelu fan ci wéru tebeski bokku na ci bis yi nga xamne bëgg nañ ko wor juroom ñentelu fan ci wéru tebeski nak moy bis bi tollo bisu yawm arafa bo demé ca masalikul jinan wala tazawud subban da ngay fekk mu jey juñju yu mel non bo demé ci téréb serigne sohaybu mbak bi mu tuddé bughiyatul muridin wa ghunyatul mustarfidin don téré wa am sala da ca wax né sop nañ wor bisu yawm arafa waye nak li ghayril hajj bam dess ki nga xamné mom day ajmak ki ajmak mom du ko wor waye kikoy wor moy ko xamne nekul mak melna dañ nako wax lan motax ñukoy wor moy li annahu yukaffiru dhunuba sanatil madiya wal mustaqbala ndax da fay kafara moy day far bakari at yi at mi wess won ak bakari at mi deugmal kon wor yow marafa day far ay bakar keñ sunnal nak mu wor ko moy kane aji wut mak waye bude ki aji mak mom koku kenn duko ko worlo koku mom liñ bëgg ci mom moy mu gor gorlu ci waxte yi may taxaw ci arafat di ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala royé ko yonenté wi sallallahu alayhi wa sallam lolot lu mata bayyi xel budé muy barab dañuy taxaw mo tuddu arafat jëmi barab bobo barab nangu ñaan la arafat ci bopam barab nangu ñaan la mota señ bi bi lim barab yi ñu nango ñaan dana khalful maqami wa minan wa arafat wa hakadha uddat thalathul jamarat moy ci ginnaw maqamu ibrahim ak mina ak arafat ak fa yisa ne jabra yu yep ci ay barab la yo xamanteni barab yu mad di nango ñaan la waye yow mu arafat tamit bokku na ci bis nga xamne tam nañ ci di ci jang alquranul karim tam nañ ci di ci jang alquranul karim lo ci man nga def ko ci señ bi wax na ko ci bir masalikul jinan wa yawmal ithnaini wa yawma arafa wa jumu'atin sumal khamis fa'rifa wané bokku na ci bisiñ tamu ak waxtu yiñ tamu ku ci jang alquranul karim bisub altene ak bisu arafa ak bisu ajuma ak bisu al khamis lolon lu maddi bayyi xel señ bed mom yalla may ko ci may yu bare bare mo tanki ci tamit ay qasaid yu bare bare bare yom tani tanki ni wam ko tanke arafa ci bopam da ci fej amna khasir gom tani ming ko tanke min laylati arafata ila intihai yawmi arafata manam mi ngi tamule ci guddika arafa jëm ci jeexentalu bisu arafa ci qasida gogu lay waxe nan alana lil quluba wal abdana man qada li fi baladil buldana wana yalla sun borom subhanahu wa ta'ala moko noyalal xol yi waye moko noyalal yaram yi mom mi nga xamne moko womatal ay xewal ci rewam wi waye ba tayit amna geneen khasir gom tani ming ko tanke yawmu arafata wa ma qablahu wa ma ba'dahu muy bisu arafa ak lako jitu ak la ñew ginaaw ci khasida gogu lay wax nan maddal ya shari'atul mutahhara man maddal al haqiqatul mumahhara wone yalla joxnako shari'a ji aji lab waye joxnako tamit haqiqa ji nga xamne moy aji leer amna geneen khasida gom tani ming ko tegge yawmu arafata bal shashid yawmu arafata bal shashid gaane ci la waxe ne sa'adati bi ghairi mahwin kutibat wa kauni al abd al khadima qad thabat wanena ak texem yalla binnako moy sax ba faawu te nek gim nek tamit di liggey katu yunus bi alayhi salatu wasalam ak jam boromam lu sax la bokku na ci tamit li wax yawmu arafata jannatun junnatul li yawmu arafata junnatul li wala jannatul li amna khasidi gonté non lako serign bi te geba tay ak yenen ak yenen ak yenen waye non la ci defet ñaan go xamne bëgg nañu koy ñaan ci bisu arafa moy li qasida gogu tamale hamdan liman akmala yawma arafa din an-nabiy al-mustafa wa sarrafa musalliyan ala mujabid da'wa man lam yazal lil asfiyai qudwa sayyidina muhammadin habibina shafi'ina mughizina tabibina wal ali was sahbi alladhina akhasu ma khat ata bihi ba qasida ga jeex qasida la go am tini taamu nañ ko koy jang ci bis bi nga xamne moy bisu arafa ñaan gi gën tamit ci ñaan yi nga xamne waref nako jang ci bisu arafa tu yonnati bi alayhi salatu wasalam waxon ko moy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu moy ñaan gi gën ci lu nit di ñaan ci bisu arafa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu yonnati bi da waxone afdalu du'a du'a yawm arafa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu neena ñaan gi gën ci ñaan yi moy ñaan gi ñi ñaan ci bisu arafa te li gën ci li nga xamne masna ko wax man ak yonenti yi jitu won moy ci bis bobu moy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu moy yalla rek moy kiñ wara jaamu ci deug jaamu ga di jur njari ñak ko jaamu di jur lor mom rek bañ ko bokale ak dar waye señ beer yalla may ko ci ay may yu bare bare bare wana yassara lil qadir yawm arafa ma li yajru adaban wa ma'rifa neena yalla mi aji nek qadir ya jam katam yomalal na ma ci bisu arafa ñodil ma ci li ñu tuddé adaban teggin ak ma'rifa muy xam yalla deug deug xam yalla nga gis sax danaka boy xol li ñu tuddé ma'rifa muy xam yalla danaka boy xol fu moy arafa rek mok mom ñoy ant gis nga fu waxé ni madali al karim yawma arafa wa qablahu wa ba'dahu dha ma'rifa hadiyatul karim yawma arafa mahatu uyubi wa hadadni ma'rifa danaka kon day melne ñom ñaar da len di tuddu lu bare bare bare mom señ bu mag radiyallahu ta'ala kon dal bis la bo xamanteni bis la bu mag lol ci l'islam bis la bu bare nga nel bis la bu mata sonu ci jaamu yalla bis la bu mata sonu ci ñaan bis la bu mata sonu ci saraxé bis la bu mata sonu ci jang alquranul karim bis la bu mata sonu ci lepp lu bax lo xamanteni l'islam gëreem nako kon ñi ngi len di benen jotaay di yëkëti fi jotaay bi di ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala may ñu fekk ko ak jamm ak salam moy yawma arafa di bisu arafa bu mag bobu may dama ñu fekke fete gu mag gi nga xamne moy fete tabaski te suñu borom japp ndal ñu dundal ko nga xamé na non la ko borom bi bëgge deppale ko ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant mbolé mbokk yi nga xamne ñoo doon andal ñun assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jangit jëf. Assalamu alaikum. Mbokk yi safu ak bayyi xel seen chaîne bi di Asamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñu
2: ko la sa mel sifahi. Ha sa wa innil yawma sun.

0: لقي الحن المجيب حمدا لمنسل لنا وداهي ومنسل سفاه والدواء.
1: السلام عليكم بوكي سافو اك باي خيل سين شين بي دي السمديا تي في اندل نل الخبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم سي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي سي جوجل بيغا بيند السمديا تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي السمديا تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf
2: jox leen ma nopi day wax man lu ba xarafet jambar yi muy jëfitam way kedd sen jottal cheikh abdullahi lahat
3: mbokk juluti mbokk talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul serigne muntaha mbake ibnu serigne bashir khalife general kul murid yalla fi yag lol ta andak wer ak serigne sidi mbake khalife serigne abdullahi lahat mbake ci klifte fuk serigne hamzatu mbake ibnu serigne abdullahi lahat mbake mbokki serigne abdullah karam mbake ibnu serigne abdullah hat mbake di kilifa dine ca kabu gay mo amat mbekte di len yegal 29e edition magalu kabu gay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñet ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ca kabu gay di bis bo xamne mbokki inshallah dess na fa yendo jang alquranul karim durus khasine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas yene waxtane dund ak liggeyep sunu jambar ju tedja cheikh abdullahi lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbok yi serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake diko yegal njabotu ku tedde ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak musobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi fep fuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melni majmou nouraini federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim Federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kabu gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa kenn mbokki serigne abdullah karam mbake ibnu serigne abdullah hat mbake di sogn mbollem daara yi ci jangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdullah hat mbake ibnu khadim rasoul mbokki kon bisbango 29e edition magalu kabu gay di bisbanu defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalife general des mourides serigne abdullah hat mbake te domam ju bax ji di serigne abdullah karam mbake diko taxaw ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ci kabu gay serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo bobule yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ci cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barkep sun jambar ju tedd ja nu koy defal di cheikh abdullah lahat mbake ibn khadim rasoul borom belal
2: ya abdullahi lahat ibnul qadim samat rew mangi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
4: touras lekelu ak rabita al qadimia ak mourid professionnels ñoy am mbekté leni yegal ak fatali cérémonie officielle dem ci walu dédicace roman bi du dupé l'univers sacré de cheikh ahmadou bamba té nak auteur bi di serigne mamor mbaki amdi di kilifa diiné nek conférencier waye tamit di inspecteur de l'éducation ci complexe cheikh ahmadou khadim Boutouba mbokki xew xew bu mag bi ma ngay am nak samedi juroom benn fan soir juin bu 16h joté ci jumaay masalikul jinan téré bi nak ñing ko bind jaglél ko walu dundu serigne touba ci walu diiné ak tarikh kiko khatim ñewlu ya tousi nekkinu serigne bi ci ndiarém ci jamono touba bi akit nekkinam seni digënté ak lepp dal luy dundu serigne bi bindam ak jangalem ak gis gisam ci walu diiné ak civilisation ñu programme bi ni lay tédé 16h di ron dalal gani 17h ñu présenter téré bi waye tamit ay cadeau dina fa baye ko jogé ci partenaire yi bu démé ba 18h ñu amal panel échange ak ay CD 18h30 ñu nak def séance officielle de dédicace du fatali nak bu ngeen fa accès fofé ci barab ba di ngeen fa fekk ouvrage bi du roman l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba batay yemb na si mbolém réseau de distributeurs agréé téré bi nak ñu koy wéccé ko ñaari jooni bu ngeen ci bëggé nak ay renseignements mën ngeen woti 77 989 80 80. Mbokki ñu lañ jox rendez-vous samedi 6 juin te jumaay masalikul jinan ci cérémonie de dédicace ñu jaglél téré bi serigne mamor mbacké amdi bind jaglél ko serigne bu mag bi
5: assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur ahmadou fall cissé nek endocrinologue diabétologue nutritionniste tay ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamanteni dinañu yitteel ñun ñëpp xam ni ñu ngi jëm ci fête tabaski nek benn fête bo xamanteni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi li taxone ni bëgg def vidéo bi moy xam nañ ni fête tabaski dafa nek ben fête bo xamanteni suñu mode vie dina xawa soppé ci ben fan bu gatt dem ci jëfëndiko ay mbir yo xamanteni lég lég mën na am ay jafé jafé ci wër gu yaramu askan bi mo taxone ñu ni dañu jëma def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nek mën ci jëriñu ci ni mu gëné inshallah. Comme fête tabaski ñu ko xamé fête la bo xamanteni dañuy ray ay xar lak ay yap lek des fois jëfëndiko ay jus manam xétu lek ñu bare bare dinañ ko waccé ci benn bis. Ay conseils yi nga xamanteni nak mën nañ ko ci joxé moy buñu ñëwé ci tabaski déjà ñu commencé ci fi nga xamanteni fa lañuy défaré xar bi ñu fexé ba mu nekk bërepp bo xamanteni bërepp bu sel la bërepp bu set la ñu baña faté ni tout ce qui est lay infection mën na juggé ci bërepp rek bi nga xamanteni fa lañuy défaré xar mi té bu féké ni infecté na mën na indi ay jéxétal ci biir yi di ay biir yu ndaw ak yu mel non donc ñu fexé ba bërepp biñu leen di défaré déjà mu nekk bërepp bu sel. Benen affaire bi nga xamanteni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi moy bëpp ndawal bi nga xamanteni ñu koy jëfëndiko melni res wala yap xonk bi tam nañ ko saytu xol ko bu baaxa baax respecté ko xol nak qualité bi baax na leg leg mën nga ñak xam ray ben xar bo xamanteni du ñak amna ben taw bu nekkon ci mom mu mëna feñ ci res bi donc ñu respecté bu baax xol bu baax couleuru res bi xol consistance bi lamb ko xol nekala bindo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nek yu mel non ci res bi nagn ko baye xel lool mom lu ama am solo la. Buñu ñëwé nak ci li nga xamanteni non lañu wara mëna jëfëndiko ndawal bi ci bisu tabaski bi déjà bisu tabaski nek na bis bo xamanteni dañuy bëgg di lak ndawal yi té buñu sañoon buñuy lak ndawal ñu fataliku ni ndawal buñ koy lak tangor moy ñëral waye du safara du flamme yi moy ñëral lélé da ngay gis ñoo xamanteni dañuy bëgg flamme bi di nek en contact ak yap bi te lolou da fay indi ay substance yo xamanteni geunul yenn ni sax dem nañ bay wax ni contact bobu muy am mën na jur ay ferñent yo xamanteni baxul ci doomu adam yi mën na dem ba yegg ci joxe ay mën ay cancer ak yoy donc ñu xam ni tangor moy ñoral waye du ay flamme donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndawal bi nga xamanteni ñu koy lak li nga xamanteni moy population yu particulière mak yi ñi am diabète ñi am hypertension ñoñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseils yi nga xamanteni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseils yooyu dafa di li nga xamanteni moom la ñuy jox képp koo xamanteni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibrée. Yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation waaye bisu tabaski dafa nekk bisu particulier donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamanteni mooy gras visible graisse bi nga xamanteni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk am na ñoo xamanteni dinañ musale yàpp bi mettre ko au four technique boobu baax na ñi xam dañoo bëgg lakk c' est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamanteni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamanteni wala diw bi nga xamanteni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk waaye nañ fexe ba buñ koy consommé ñu fexe defar ay crudité yoo xamanteni dina am solo toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamanteni dina ko apporté ci li muy lekk bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi beneen partie bi nekk ay féculents mën na nekk pomme de terre mën na nekk pain mën na nekk lépp luy féculent ceeb cere fuñoo ay paat yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25% te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a facilité digestion bi nga xamante ni moom lañ ci lañ jëm ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamanteni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar cholestérol bi dañ koy bàyyi xel moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te éviter diw bi nga xamanteni moom lañ koy boole yooyu dafa di ay mbir yoo xamanteni jafewul te lu ama am solo la lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisu tabaski quantité xorom bi nga xamanteni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari té bari wul ñëriñ xorom bu bari on a beaucoup de pistes yo xamanteni mën nañ ko def ci suñu lek mu am bu mu wara am té du indi ay lorangé ci suñu wërgu yaram donc loolu itam dafa nekk lo xamanteni buñ ko mëne bayyi xel dafa di lu baax après nak buñuy jëfëndiko ndawal yi nañuy éviter lepp luy boisson gazeuse dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski bo nané boisson gazeuse day tax nga digérer ay lorangé donc lay jour boisson gazeuse ke mu nek ku jabetul ku tension ku am wër gu yaram ku jaakar ni dara jot ko gënul ci mom donc lolou nuñ ko mëna éviter mo gën li favoriser di nan ndox bu bari buñ mëna défar ay té ñu défar ko bu féké dañuy défar ay jus ñu défar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamanteni ñu ngi koy jaay nga défaral sa bop ces jus sucre bi nuñ ko mëna éviter tant possible ñu éviter ko donc yoyu dafa di ay conseils yi nga xamanteni am nañ yaakar ni nit ki bu ci nekké lolu dana ko meuna dimbali ci wergu yaramam ñu éviter lek yap bu bari bi ci bis bi yap bi dina bari ci beuti mais ñu xamni nit ki mom bo leké ba sour rek sour nga c'est pas parce que yap bu bari nak dang ci wara lek lo xamanteni après meuna la indi lay lorangé donc yi doonon ay conseils yu ndaw ñu baña fatani lepp lo xamanteni activité physique lu am solo lo buñ ko xép doxon ko sax buñ ko ci xép do xewlo wa nopi da jema yeungatu ngir yombal digérer bi nga xamanteni mom la yaram bi wara mëna def ci bis bobu non donc ñu ngi sant ñep di gëreem ñep té ñaanal ñep une bonne fête de tabaski jërëjëf
6: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi واجعل هذه الابيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في ايام معدودات من افضل الاذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والاخره امين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه احمد ذا شوق الى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه احمد ذا شوق الى الله الله اكبر مما كنت افعله ولست اخشى ولا ارجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والاقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست اسال غير النافع الله رباني النافع الوهاب اشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله

bu ñaan sa baax suñu sa ñaan sa baax mo do kon bu fekke la ci règlement dafa upp suñu xamal ne kon baaxul wa day melni mo maliké digënté genn ba ak nob dañ koy takalé ma li nga xam na mo ci ñoom bu fekke nob mom la ci dag bu fekke dafa yëm rek ci suñu bi bo baax na bu ko fe baaxul bu fekke nak genn bi fi ñu wax nak mom ñu né yaakon la ci dag bu maté suñu rek baaxatul maliké ñu melni waxé bu fekke nak yi mo day melni manam tékkalé won digënté nob ba ak digënté moy genn bi ma lañ lay ñaan sa baara moy bo fe suñu xamalé baaxul bu fekke shafi'i ñom lañ waxon lañ waxat moy ni bu fekke genn mom da am ci dag rek lolu baxul ma genn mom bu ci dara dag rek baxul ñene japp ni manam jëmmi genn ba dafa am ndawal ko xam mom mo ci nek motax ñom mok nobu ñu yam xeyna fa lañ wuté moy ci digënté bu fekke man lolu daf ko juddual moy li ñu al baqra al baqra mo xam mesela genn bi daf ko juddualé day mel bu fekke shafi'i ñom lañ japp ni lolu baxna ma fekke daf ko juddualé du ci wañi dara lool xam ñu dañ koy wuté lek bu fekke nobba nobbu mu fekke dafa juddualé manam andi walu nobbu bo baaxul ak fekke genn ba dafa juddal baaxul bu fekke ne maliké nak mo al baqra bobu ñu wax mom bu jame baaxul ma fekke genn ba dafa juddualé du tax mu baax bu fekke ne hanabilay ñom genn ba manam i'tibaruñ ko manam genn mom mo xam dafa dag wala degul lepp ñu ne ci am teewul dana baax ma ci waxe dañ ci gis nasu bu leer wala ba ngay japp ne xeyna genn ba amul ndawal go xane man na yaq dara ca ndawal ga kon lolou moy li nga xamne mo ay ci genn ba ak bejeen ba ak li nga xamne moy moy nobba da ngay gis ne kon ñun ñepp dal xeyna la nga xamne mom moko te da ngay ñew ci variant ko ni mu gëne moy nga fexal dal ba mu ba yam ben tikke waye fik bu jam rek xamne wuti gi mom lañ ci wuti li ko warana moy nap bu le daf ci ñewul kon kenn ko na fay ci xar bu rek bokk na li nga xamne tikki bu amé du bax ci massa way mamal ñun ñoo koy wax moy bu fekke nobba dafa tuuti lol lo lañ tuddé samaa ñom massa bi ñom rek ñu wax ci al masahib al bani lolou bu amé baax ñun lolou ci kreen ko jappé ba légui mais ñet ñet massa bi yépp dañu wax né lolou amu dara lu muy jéxital kon bu fekké na ba fa tuuti lolou téwul lolou dana baax ay massa dañu jappal du baax ba légui ba ñu ñepp nak d'accord nañ ci né bu fekké na ba dafa am maana benn bën bu ci nekk wala bok benn mu dag mais dag won man def benn langal nonu mais rotul man danuul wala bok mu xarté la jaxar yesulus ñun ñepp d'accord nañ bu baax na moy lay tuddé sharqa ak kharqa ak muqabala ak mudabara donte ñew na ci ñi sénal mo xelama da ngeen ko téré mais ñu téré ko ñi d'accord na gi ne téré ci bel la ndax man ngi gis xar mo xane yoy yep xena musliti man na jafé lolu motax ñi def ci ben woyofal bobu ba légui ñetti mazahib muy malikiyé yi ak shafi'iyé yi ak hanabilé d'accord nañ ci né bu féké dafa ram li ñu wax ram moy amay gom bu féké dafa bir boba baxatul boba baxul bir gi sax malike ñoom ñokay tan sis way fekke shafi ñoom bir gi duñ ciag ak hanabile way jimmi ramu ñoom day japp ne bu jamme bax nak lo tawat la ma day duggu ci al marid al bayn maraduha gogu ak hanafi waxon way bu fekke hanafi ñoom day japp ne lolu du sik so xam day jeex rek nawal ga kon bu jamme ci wul dana bax muy li ñu wax rambu naka non li ñu tudde dof ci jur gi li ñu wax dof naka non sik la ci bu fekke ci malike yi ak ñi nga xam ne ñooy shafi'i dof sikk la bala nawowi neen loolu nasu ñëw na ci loolu man gisuma gis ma nasu ba mais bu fekkee nag xanaabile yi ak ñi nga xam ne ñooy xanafie yi ñoom wax nañu loolu du sikk ba jamee ciwul baax na allahuma lu dul dumaan dof gi daf koo yóbbee ci maanaam dootul mën a maana sax mënatul sàmm wala boobu mënatul lekk ba mu jural ko mu àgga ci yooyi booba moom booba deesu ko kii baaxatul waaye ñoom daal jëmmi mu jar a dof moom nekk loo xam ne sikk la ci ñoom waaye maliki yi ak shafi'i ne loolu sikk la naka noonu nga ñëw ci bëñ yi bu fekkee bëñ yi ñoom wuti nañ ci bu fekkee xanaabile yi ñoom bëñ moom bëñ yi rot loolu jàppuñ ko sikk ci ñoom ndax xëy gisuñ ci nas wala boog jàpp nañ ne moog sikkee yëmuñu bu fekkee yeneen ñetti mazahib yi muy maliki yi ak shafi'i yi ak xanafi yi d'accord nañ ne bëñ yi rot loolu sikk la allahuma lu dul ne foq daf ko war a ak mag waaye wuti nañ ci lan mooy bu jamee du baax bu fekkee bëñ yépp rot ci ñoom moom jàppale baaxul bu fekkee bëñ yépp moo rot bu fekkee ne bëñ yépp rotul moom waaye daam la ci rot boobaa dañuy xool bu fekkee xanafi yi dañuy wax ne bu fekkee la ëpp ci bëñ dafa rot boobaa baaxul ak dañ ko yemale masala lu mel ne nobba ak yu mel noonu kon la ci ëpp bu rotee rek baaxul bu fekkee nag shafi'i yi ñoom li ñuy wax mooy bu fekkee lépp dafa rot boobaa mooy li nga xam ne baaxul bu fekkee nag lenn ci ñoom moom mu rot boobaa dana baax kon ñu sàtt boobu mooy lépp rek dem bu fekkee nag maliki yi ñoom ñoo ñoo ci xaw a gën a mettale ñoom dañuy wax ne bu matee boo xasee bo ñaar rek ñaar xamal ne baaxatul la ci rot bu fekkee nag benn la ñu daal koy jéggale kon ak yu bëri bëri yoo xam ne xëy na wala yëma tudd boobu mooy yi nga xam ne xëy na nasu nañ ko mu leer
donde bo demé ci mazahibi xeyna bo

0: الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: السلام عليكم نيغي نوي نيب مان دكتور احمد فال سيسي نيك اندوكرينولوج ديابيتولوج نوتريشنيست تاي نيو بوغون نيو وقتان سي بن مير ميغا خامتاني دي نيو ييتيل نيون نيب خام ني نيغي جيم سي فيت تاباسكي نيك بن فيت بو خامتاني دا فا بارتيكولير سي كوتي دوندينو دوم ادم لي تاخون ني بوغ ديف فيديو بي موي خام ناني فيت تاباسكي دا فا نيك بن فيت بو خامتاني سونو modde bi dina xawa soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi moo taxoon ñu ni nañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mun see jëriñu ci ni mu gënee incha allah comme feetu tabaski ñu ko xamee feet la boo xamante ni dañuy rey ay xar lakk ay jàpp lekk des fois jëfandikoo ay jus maanaam xeetu lekkin yu bare bari dinañ ko wàccee ci benn bis ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la bërëb bu set la ñu bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexitaan ci biir yi di ay biir yu ndaw ak yu mel noonu donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo mu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu xool ko bu baax a baax inspecté ko xool ndax qualité bi baax na léeg-léeg mën nga ñàkk xam rey benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi donc ñu inspecté bu baax xool bu baax couleuru res bi xool consistance bi lamb ko xool neka la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel loolu moom lu am a am solo la bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu tabaski bi dèjà bisu tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi te buñ sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal buñ koy lakk tàngoor mooy ñoral waaye du safara du flamme yi mooy ñoral léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gënul ñenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi mën na dem ba yegg ci joxe ay mel ay cancer ak yooyu donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk li nga xamante ni mooy population yu particulière yi mag yi ñi am diabète ñi am hypertension ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibré yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation waaye bisu tabaski dafa nekk bisu particulier donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk am na ñoo xamante ni dinañ muusal yàpp bi mettre ko au four technique boobu baax na ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññ tànk kusi graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk waaye nañ fexe ba buñ koy consommé ñu fexe defar ay crudités yoo xamante ni dina am solo toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporté ci li muy lekk bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes, beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar, benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi, beneen partie bi nekk ay féculents, mën na nekk pomme de terre, mën na nekk pain, mën na nekk lépp luy féculent, ceeb, cereef, ñoo, ay pâte, yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25%. Te ñu xam ni ci fête de Tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité, mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari, dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a facilité digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm. Ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamante ni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar. Cholestérol bi dañ koy bàyyi xel, moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te évité diw bi nga xamante ni moom lañ koy boole. Yooyu dafa di ay mbir yoo xamante ni jafewul te lu ama am solo la, lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisub Tabaski. Quantité xorom bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel, dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bariwul njëriñ. Xorom bu bari bi on a beaucoup d'épices yoo xamante ni mën nañ ko def ci suñu lekk mu am goût bu mu war a am te du indi ay loraange ci suñu wér-gu-yaram, donc loolu itam dafa nekk loo xamante ni buñ ko mënee bàyyi xel dafa di lu baax. Après nag bu ñuy jëfandikoo ndawal yi nañuy éviter lépp luy boisson gazeuse. dañuy faral di wax ni ci bisu Tabaski boo naanee boisson gazeuse day tax nga digéré ay loraange dong lay jur. Boisson gazeuse que mu nekk ku diabète, ku diabétewul, ku tension, ku am wér-gu-yaram, ku yaakaar ni dara jot ko, gënul ci moom. Donc loolu nuñ ko mën a éviter moo gën. Ñuy favoriser di naan ndox bu bari, bu ñu mën a defar ay tee ñu defar ko, bu fekkee dañuy defar ay jus ñu defar ay jus locaux, éviter les jus de conserve yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay nga defaral sa bopp say jus. Sucre bi nuñ ko mën a éviter tant que possible ñu éviter ko. Donc yooyu dafa di ay conseils yi nga xamante ni am nañ yaakaar ni nit ki bu ci nekkee loolu dana ko mën a dimbali ci wér-gu-yaramam. Ñu éviter lekk yàpp bu bari bi ci bis bi, yàpp bi dina bëri ci bëti, mais ñu xam ne nit ki moom boo lekkee ba suur rek suur nga. C' est pas parce que yàpp bi bëri na que da nga cee war a lekk loo xamante ne après mën na la indil ay loraange. Donc yii doonoon ay conseils yu ndaw. Ñu bañ a fàtte ni lépp loo xamante ni activité physique la lu am solo la, buñ ko xeeb doxantu sax, buñ ko ci xeeb bu xewloo ba noppi nga jéem a yëngatu ngir yombal digéré bi nga xamante ni moom la yaram bi war a mën a def ci bis boobu noonu. Donc ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, tey ñaanal ñëpp une bonne fête de Tabaski. جرجر وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Assamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
3: Assamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
2: Assamadiya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
3: Assamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب نسانتا سنو برام سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجوكال خير خديمه شيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى سونو بوروم ياغال كو في لول تي ويرال كو نون لا نكاي نيانال مبوكي جوليت ييب واي ديكو نيانال مبوكي طالب ييب دونيو دنج بن يون دي نيانال مبوكي تريسبكتاتورو اسامديا تي في اك مبوكي اوديتور يي اك مبوكي انترنت ييغا خامني وقتو نيك نيغي ييتيو بروغرام بو ام سولو ييغا خامني ميغي داو تي اسامديا ميديا di ñaanal borom att bi muy serigne abdou samad mbake mom serigne shaibu di am mbekté and ak yeen ci jotaay bi nga xamni jotaay xam xam la bo xamni ñi ngi koy and ak naka jek docteur imam khadim mbousso mu diko amal fi ci madiana 6 ci teway serigne abdou samad mbake muy jotaay xam xam bu am solo bo xamni xam ngeen naka jek da koy indi leg leg muy teunku ci ay laaje ki tontu waye mu doon tem bo xamni tem d'actualité lay don day soxal jamono ñu war ko top tay ji nak ñu am mbekté bu baaxa baax fa seené tambali nak lu am solo lo xamni mbokk yi jarna top ndax lu ama am solo wala yu am solo da ci bayiko comme ni nga xamni non la doon amé ci émission yi jall kon mbokk yi dégg yépp it man nañu ñëw ngir fekk ci jotaay bu am solo bi nga xamni jotaay bu yiw la waye jotaay bu jàngalé la waye jotaay fatalé la docteur fassiyene amal ay jangale yu am solo ñi nga am yene mu doon ben ñaar ba ñett insha allah taala waye dana ci jangale ay tombe yo xamni tombe yittel la ngir dafa bok ci tombe yi nga xamni mën ta ñak muy dana jangale hajj makka waye dana jangale tabaski lola nak lepp lu ci waxtu may rek fofu lañ ci yam su ko defee dana am ay laaje ki tontu yo xamni dana ko sekk bokk yu tedd yi nga xamni ñoo nek ci jotaay bi serigne bay mbeng waye insha allah taala serigne abdul khadir busso su imam noppé ci waxtaan wi momit dana ci def ta'liq bu ama am solo kon bokk yi lolu moy fasiyene doon jotaay bi kon dañuy jox imam docteur su ko defé mu nuyu ak bokk yi dal di tambali nak waxtaan wi insha allah taala imam tafaddal maskura
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي يا ما أختار صل على من اسمه المختار نيجي نيو مبوك ييب ñi sétane ci asamadiya ak ñi top ci radio bi tamit le ndokkel di tegnuyo bi ci kilifa gi di kilifa jotaay bi samahatu cheikh serigne abdou samad shuaibu di ko ziyara bu baaxa baax ak njabon gi yépp di jaar ci mom di nuyu al khalifatul am li tariqatul muridiya شيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وايده ونصره كوم نيكو سيرن بي جوخي نديغال رك كوني خامنا ني اب جوليت اك دوندام امو سي جوت فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب جامو يالا غو بار رك دا نغي ديم سي غنين رواتنا رك طالب سيرن توبا موتا بو في بايكو ني نان واتنا اب ليغي كون داي مل ليغي بو جوغي رك da ngay dem ci benen motax gis ngeen fan yi ci ginnaw ci koor lañ joge biñ joge ci koor dem ci gayen jaamu yalla muy korité biñ joge ci korité dem ci gayen jaamu yalla muy hajj makka mu melni ko ñaari ponk la yo xamne yo dend muy hajj makka ak koor motax sax ci alquranul karim bo setlo bi suñu borom paré ci koor rek dafa da dugg ci aya di dem ci walu hajj aj makka nak li tax serigne bi tan ñu waxtane ko moy xam ngeen ni ñi ngi dugg ci ashhurul hajj wéri aji yakarna tay ji sax xana la guddi tay ji yakarna ci tambali muy wahid dhil qa'da muy premier dhil qa'da kon day melni duggu nañ ci kon da melni am nañ sharaf amale tambali wér wo nga xam ci ashhurul hurum la bok busra lana qad atana aljudu wal karamu lama sahala alayna alashhurul hurum muy dhul qa'da ak dhul hijja ak muharram ak rajab rajabul fard rajab da beru motax ñu wax rajabul fard way yi mom dafa tegelo buñ né ashhurul hurum nak wala ashhurul hajj moy su xasse duggu rek kum neex man nga commencé duggu ci aj kum neex man nga commencé duggu ci aj ba kérok dhul hijja bi ñew ci fukki fan yu ñëk ya mo melni aj makka buñ ko waxé moy al qasd moy jublu manam kep ku jëm ci barab djublu ab barab djogé ci ab barab djublu ci benen barab rek ci lang arab aj lañ koy wowe motax jaamu yalla yi nga xam tane da ngay toxo jëm ci barab yu bari ci lang arab rek haj lañ koy wowe waye suñu mag ñi ci seenu mbax ak seenu teggino diiné moy tax ñom ci ñu jël lang turu lang arab do non aj wutu ko yenen tur lu melni magal lu melni gamo ak yu mel non waye wowe won ko aj tamit sax nekkul lo xamanteni ni problème la ndax dañ koy woyé acc ci langue arabe rek waye duñ ko woyé acc ci jaamu yalla motax buñuy wax hajj ci langue arabe moy al qasd sa yu nit ki joggé dem ci barab rek dañuy wax ni mom day ma ngay aji ci barab bobé ma ngi fay dem kon barab bo xamanteni mbolo mu bari dañu jog wutali fa rek loolu manes nako tuddé acc ci langue arabe bu fekke aj nak ci sharia islamiyya ci l'islam moy ziyare kaaba gi ci jamono yuñ xam ci waxtu wuñ xam ta mbolo diko defando ci wenn waxtu ziyare kaaba gi kon da ngay jog ngir bëgg ziyare di kaaba gi buñ né ziyare kaaba gi nak waxin la way amna ay jaamu yalla yo xamne mo koy jitu yo xamne dang koy wajale kaaba gi ngay ziyare ndax kaaba gi moy barab bi gëna tedd ci kaw suuf moy barab bi gëna tedd ci kaw suuf ala khilaf bayn al ulama ñi wax ni makka mo gën medina waye barab bi yonente bi tedd pak bi mu tedd mo gën makka ndax ka fa tedd mo gën ñepp motax bam fa tedd rek le pak ba mu ji gën ñepp motax kon ñi wax ni boy duggu makka di waaj amna jaamu yalla yoy def lu melni al ihram min al miqat nga armal te dinañ ci ñew kon buñ né ziyara kaaba gi bul japp ni da ngay dem ziyara ji rek sa ngay jaar ci ben miqat faaw nga am fo jaar fo xam yoonte moko natale wax ni fi ku joge fi ngay jaar ku joge fi ngay jaar bo agge fofu nga yene sa bop fexé ba lepp lo xam tane ni dañ la koy téré won ci biir ajgi fofu nga commencé bayé dañ ci ñew ci buñu ñew ci ki faratay ajgi kon mu melni kon lolu moy aj makka buñ né ziyara kaaba gi ci jamono yuñ xam ci waxtu wenn waxtu moy kon aj liñ ci def lepp dañ koy defando ki lu def xaar ke president bi ak ki gëna faible ak bor bi yépp buñ ko bëggé def ki gëna ñak ak ki gëna am ñoy defando lepp amul kenn ko xamna tay ji lay tawaf bu suba ke tawaf wala tay ji lay taxaw arafa bu suba ke taxaw arafa ñepp koy defando motax jaamu yalla go xam li ci gëna feñ moy yamale umma bi yamale nit ñi muni ci bir siyaré bobu mbolo mi diko defando ci wenn waxtu ci lañuy taxawale arafa mu melni kon mi xamlé aj dafa tuddu arafa bokku ci ponki aji waye ci xamlé bi tuddul yeen ponki wa arafa la tuddu liko waral moy alayhi salatu wassalamu fa xani al hajj arafa ci benen riwaya muni al hajj arafat muni aj arafa la mota jaamu yalla ci aj yépp bo ci faat rek man nga ko réparer bam dess taxaw arafa mom kum faat dewen rek ngay meuna ñew adiat way ak gi raw na la ba paré motax bo sétlo sax ci biir ak gi malade yi nga xam dañu fébar dañ leen tek ci ambulance ñu dem taxawi arafa buñ né taxaw arafat lañ ci jublu moy beccëg gi fekk la fa maam suba gi bëgg jant bi so mu fekk la fa bo xam da nga tok mo xam da nga tedd waye nek fa rek waye dañ ko tuddé taxaway ngir rek ni barab la bo xam tane ni fuñuy taxaw la taxaw ga fa ëpp ndax ab jaam buy ñaan yalla ci ëpp day toroxlu ngir taxaw ngir ñaan borom subhanahu wa ta'ala li tax ñu tuddé ko arafat nak amna ñu wax ni sayyidina adam ak hawa balim yalla génné aljana ki mu sanni ko end ki mu sanni ko makka hijaz ci jidda muni fofu lañu gisante wat motax ci arafa barawu xamanté fa lañu xamanté wat am ñu ni li tax ñu tuddé ko moy nit ñi fa lañuy xamanté relation yi fa lay amé motax ñu tuddé ko arafa wala arafat wala ñu ni sax moy djublu ab barab bo xamanté barab bo spécial la ci waxtu spécial ci ay charte yo xamanté charte yu ñu xam la lool lepp nañ ko xamlé aj kon buñu xamé aj ba paré ñu xam kon aj luy ab atem ci sharia islamiyya atem aj moy fard ayn la maratan fil umr mam faratay jëm la faratay jëm moy farata jo xamanté kenn mënu lako defal kenn mënu la ci wootu ya ko mëna defal sa bop mu wër aj nak ab atem faratay jëm la comme ni nga xamanté julli atem faratay jëm la wala azaka wala wala wor wëru koor yoy ponk l'islam yoy nga xam juroom la yépp nga xamanté ay faratay jëm la aj kon ci faratay jëm yi la bok mam kenn mënu ko defal kenn bam wacc ko muni nak fi ci wax ji muni ala al fawri ci ak gawé mam faratay jëm la ci ak gawé moy suñ né la aj warna rek da nga war dem def ko da nga war dem def ko lolu khilaf la ci mazhab mi nañ ci ñew ci kanam amna ci mazhab mi ñu wax ni aj dafa war ci ak gawé am ñu ni dé dafa war ci ak dundu doom adam waxtu mu ko ci def rek baxna dañ ci ñew ci kanam tektal bi wone ni farata aj farata la moy borom bi subhanahu wa ta'ala mu wax ci sura ali imran walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti wala hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin aya bobu lam gogu walillahi lam gogu dañ wax lamul ilzam wal wujub wal ijab lam waral la comme man la li 'alayka amna fi yow kon amna ak djuma war ci yow yoral nga ma ab bor walillahi nielna yalla ala nasi mu war ci nitni hajjul bayti djublu kaaba ga djublu bayti ba man istata'a ilayhi sabilan way kep ko xamanteni man na fa ag bi ay bi wacce ba quraishi dañu ñew contane dan yoyante bi alayhi salam yow kat kon fi ne ni yak ñu ne yam ndax ñun ñi ngi don aj makka comme ginnal sa diine ji ni ay nañ aj kon mom kon jappal ni rek kon ñom ño bok ay mbir ño bok ay mbir biñ waxé lolu yalla tek ci ni wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin yen wa makka bokku den ci ndax ay yefar ngeen kon kep ku weddi kon yalla mom dafa womal ñen walis mbinde fi ma mom amna lepp mom borom subhanahu wa ta'ala kon ay bi lolu mo nek sababu nuzul bi ndax bi ay bi wacce ñom ñu contane ci la yalla wacce wat wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhir min al khasirin maam yen ñi wax naan muhammad alayhi salam mi ngi aj kon te ñun daan aj ñun wa makka kon japp leen ni yen ñu nak yen ben lañ rek kon yalla ni dedet yen amu leen l'islam motax yen amu leen l'islam motax amna ku ñu da wax ibnu jadaan makka la nekkon tabe won lool bok ci quraish mo daan joxe aw ñam di nandal nit ñi aj ci makka di leen topoto sayyidatina aisha radiyallahu anha ñu ci yoonte may salam niko ibnu jadaan lim daan def de xana mom man nako jariñ dara yaante mi ko la innahu

takay yi liñ solo ci malik bu mujj bi moy gis gisu al imam al baji waye dafa melni manesna bolé ñaari wax yi niñ koy bolé moy aj kat manam nit ki man nako def lu yaatu ci ak dundam lulut mu ragal fitna mu ragal ñu tej kaaba gi ba mu ragal ñu téré aj ané sangam wala yu mel non ndax xam ngeen ni amna ci corona bi demon nañ ba ñu bari bari ñu limiter senu aj ñu leen mënu leen aji yoy yep man na am day deugal wax yoyante may sa waxone hajju qabla an la tahujju lolou moy gis gis ñaarel bi ci mazhabu al imam malik motax al baji ne huwa al azhar indi li mo gën lolou mo gëna feñ ci man ci al muntaqa tirem bobu leral na al imam al qurtubi tafsiran tamit non la ko leralé momit ibn rushd al jadd ibn rushd al jadd tam ko waxe moy abul walid muhammad ibn ahmad ibn rushd fatu 450 ci gaday gi momit lolou la saxal lolou la deugural niki non ibn rushd al hafid momit lolou la saxal mom ibn len di takale moy kemi fatu 450 al jadd moy mam ji al hafid moy set bi mi ngi fatu 595 ci gaday gi set bi mo gëna siw moy talif tere bi ñu wax bidayatul mushahid wa nihayatul muqtasid tere bobu da ko don tari al istizkar bu ibn abd al bar abu umar tam fatu momit 463 ci gaday gi mom la ibn rushd don tari tere bobu la don tari bimi amamu jeex mu fatu motax boy xol bidayatul mushahid dang ci gis ay njumte yu bare bare bare ndax borom top ko motax da ko won tari amamu jeex mu fatu ibn rushd mom di al hafid nak tañ la kon ay terem yep ndax ab falsafa ab falsafi la ab filosof la maga maga mag filosofi la jangon momi ne li mo gëna wër kon day melni kon wax ni al hajj fardun ala tarahi da melni mo gëna deugër wax ni faratal ci ak ci waxtu waxo man nga def ko lool nga ragal yi ñu waxon da melni wax joy kon mo gëna deugël ci mazhab mi mo ci gëna deugël ci mazhab mi li gëna deugëral wax joy tamit bokku na ci xam ngeen ni ay bi faratal aj mi ngi suratu ali imran mi ngi waccion atum ñettel ci gaday gi mi ngi waccion atum ñettel ci gaday gi muy walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabilan ñettelu aj la waccay ci gaday waccion ci gaday gi ta xam ngeen yoyante bi mi ngi aji ci kagn ci at mu mujjam am ci juroom ñentel ba ci at mu mujjam ko yoyante bi wacc nañ aj ci mom mu tok ab dir bu yag ajut ni tontu nak ñi xamanteni ñoo waxon gis gis bu jëk ba tontu nañ ci loolu neenañ da mënul won aj motax ndax amul won carte mëna dugg makka ndax guerre yi doon am ak téré gi ñu ko téré won mu umrah yu mel non waye loolu lepp rek limi firnel moy kon day dëgeural wax ci mujju ji ci ni aj kat dañ ko farataal waye waxtu ko waji mané rek moy mu kallam waxtu ko sawar rek ndem def ko waye ci ak dundam banal yaat na ci man nako def waxtu ko mané loolu mu bañ ragal ba magat wala yu mel non ndax té farataal nañ ko yoyante bu tok ay at soga aj bu fekkon ci ak gaawé lañ ko farata kon yoyante bi kon duko yexé kon té mom duko yexé won alayhi salatu wassalam ci sahaba yépp and ci ak mom motax genn aj rek la aj alayhi salatu wassalam lolu moy tettali aj ci alquran ak sunna budé ijma' nak borom xam xam yépp déppo nañ ci ni ki yexé aj kenn mën ta wax ni ab kacior la ki yexé aj ki mëna aj ren baye ba diwen kenn ci borom xam xam yi waxul ni ab kacior la kon lolou day firnel ni kon yeha gi dara neeku ci yeha gi dara neeku ci kon lolou moy atep aj ak kagn lañ ko wara def ñu ñew ci shurut yi chart aj yi shurut nak buñ ko waxe amna shurutul wujub shurut wujub am shurut siha chart yi nga xamne moy tax aj war ak chart yi nga xamne moy tax aj wer chart yi tax aj war ci lañu jëkke buñ paré ñew ci chart yi tax aj wer te yoy ben rek la sharti tax aj war mukallaf bi ci jitu moy al hurriya moy manam gor nek askor ndax bu nit ki bu nekke ab jam momut bopam motax momut bopam kon munta tasarruf ci bopam damay defi nangam par force dedet dafa amu sang motax am borom al hurriya dañ koy firé jam ci téré yi waye ki nekk ci kasso tamit atté bobu la yor wala ki yor bor yorel nit bor koko niko do lo genn dekk bi te fayoma koko amul hurriya mom tamit ki ne ci kasso bi amul hurriya nga xamanteni ni bour da ko tej lu melni ñu def ko ci residence sirwaye amul hurriya mi waxe lol suñu xel dina dem ci ku tedd gi waye mom alhamdullilah biko yalla joxe lu tiyaba ju du upp aj sax mu melni kon al hurriya mo ci jitu manam am liberté wala nek asgor ab jam bu amone liberté sax teewut manam bu amone liberté moy bu fekkon tamit amna khalis bi am yépp amul droit dem aji ndax khalis bi momako
ndax ab sangam moko bolé mom ko mo khalis bi bi ci tégué moy al bulugh moy jot nek mukallaf borom ibn ashir leralon nako fa kullu taklifin bi shartil aqli aw bi bulughin aw damin aw hamli aw bi manin aw bi inbad sha'r aw bi 18 hawl sha'r kon yoy moy ci lañu xamé bulugh bulugh bu xasse am aj warna mukallaf mi kon aj warul xalé bu ndaw aj warul xalé bu ndaw bo xam tane jëtagut ndax yandi sama ni rufi al qalam an salas yekut nañ xalé magi ci ñett mu tuddu ci xalé bo xam tane ni xalé bu ndaw la ci hadithu ali sayyidina ali radiyallahu anhu waye tay xalé bu ndaw bobu tay bu ajjon ndax aj gi baxna waaw aj gi baxna kay ali hada hajj قال نعم ولك اجر امنا ندو سو فوان دوم داني يانتي ماي سام ناخ كي ادم باخنا مونكو واو واي ياو صاح داغي ام تيابا كون خالي بو اج واروكو واي بوكو ديفون اج غداي وير بوكو ديفون اج غداي وير است كا اجي بو ويري تاميت دا نا تخ بو ماغي با نيك مكلف اج داكاي وار اها كاي داكاي وار داي وير موي اج غباخنا رك اج غباخنا ناتي ام تيابا كاكو اديل ناتي ام تيابا waye nak bu fekke dem na bama nek mukallaf ma jot aj dakoy warat hajjatul islam dakoy warat mu ajul islam gi mu ajgu nek ak nga xamne ma ak gi war dakoy warat mu defar ko moy li waxon legi hadith ibn abbas soxna ci yoron dom ji wax ko yoyentiba isa am niko ndax ki amna aj mu ko na'am walak ajr waw tey dang ci am tiyaba lolou ta hadith bobu boroham ne liñ ci deg re moy aj ak gi werna luñ soppule ci mom xale bu ndaw kon yobuko aj makka luñ sopp la waye bu ne ba mag nak day dem aji wat mo tax yentou sax wax ni hadith ibn abbas ni ayyuma sabiyyin hajja summa balagha fa alayhi an yahujja hujjatan ukhra bepp xale bo xam ajna dem ba mag nek mukallaf na ajat gayen aj muy aju l'islam gi bob moy ñaarelu atté bi kon ñaarelu charte bi kon nek am liberté nek gor ak nek mag ñettel bi moy ñettel moy al aql moy xel xel nak suñ ko waxe dina am ñum genné dana genné xalé bobu li tax ñu ber ko nak moy xalé bi am nam xel waye xel mi moma geul moma geugut waye dof bi ak ki mandi ak nga xam tane ni dafa xam amudum xel mi dafa rek ci mom dañ fi ne ni xalé bi xel man ci mom waye dañ ko utiliser gut motax bu ra xam ni takalé xalé bu am bo xam tane ni jëtagut waye ragné na xalé bu ragné man na jité na fi la xalé bu ragné man na jaamu yalla man na def jaamu yalla yi waye nak bu fekke ragne gu duko man ndax xel man ci mom motax ñu ni bu ragne waye ke mom xel dafa nekut ci mom motax mu ni aj warut ab dof aj waruko xale bi nga xam tane ragne wut bu ko bayam di yobbu makka muy aj makka wala muy umra bayam moko yeneel moko armaral tamit man labayka allahumma umratan bu fekke tamattu lay def لبيك اللهم حجا وعمره بو فكي قران لاي ديف لبيك اللهم حجا بو فكي افراد لاي ديف بايام موكو يينيل موم دونتي خالي بو نامبو لا صاح دونتي خالي بو نامبو لا دوف نا دام نياري فاصون دوف دام دوف بو خامتاني موم دو وير ياغارو سي تي موم اك وير اك دوف بو خامتاني داكاي ديكال داي خم تاي دوف تاي بو صبا مو وير ولا يمل نون wa koku dañuy wax ni mom buñu yaxaré ak wéram su boba say wéré aj da fay war su boba kon armalal bu féké dof la bo xam tane ni manam aj gi jonna mu and ak kilifam bëgg mu aj nako yéneel té miqat ma bu féké médecin saxal nañ ko niko mën na wérat bala aj gi jeex wala ñu xamone ci adam ni ki kat affaire bi ñaari fan la koy dikkel mu dem wala yu mel non su boba dañ nan kon nako yeneel ci ihram ba bu ihram mom yene ko dañ labayka allahumma an fulan wala yu mel non bu fekke nak kilifa gi and ak mom kilifam kilifa khalif wala dof bi yeneel nako armalal nako ba pare na fexé ba simil ko mbollem lo xam tane lu ñawla ci aw yaram mo xam khalif bi mo xam dof bi la nako simil lol lu war la ci mom bu ko defut ci mi xaar met man na baye ba jige aram bi ñu wax ni sax li gën moy mu baye ba jige haram bi do ko defal ndax worut bu def dof la man nga ko armalal ci mi xaar ba mu simbi ko ba set ci digënté bi mo tax ñu wax ni mom
duñ charte ni ci miqat bi nga koy defal man nga ni rek man nga def ko xamanteni defena deg fekk mu ni ah miqat bi jenn xaram armal ko ci armal da neexasi mi motax man ko armalal mu dem ba ci yoon rek simmi lepp sa ne ko pexe du ci amati su boba motax ñu ni kon la gën moy mu baye ba jige kaaba gi doko armal doko similiere yi doko armalal nga xamanteni digeenté bi diko fi meuna simmi wat tam takko ak mom nak bu muunta takko mom wut ko xamanteni moy takko ak mom diko xol ak yu mel non budé xalé sa amu so ndax mom awram ndax oyof waye budé am dof motax ñuy wax lu mel non muni ñu xamni ku wessu miqat soga simmi sa yéré da ngay ray da ngay tour deret waye xalé bobu ak dof bobu ñu ko toural deret mom ñu ko toural deret mom ndax ngantam motax seen ngant mo duñ leen toural deret ñom niki don tamit ñu xamni simmi gi ñi simmi ay yéréem bu jigé kaaba gi lolu moy bu fekké regaluñ lortangé waye buñu ragalé né ki kat amna dof yo xamanteni yalla dayena xir ci simmi ko faaw dañu simmi ko bu len rab yi dëkkalé ñi simmi ko lay mel non bu fekké dang ko armalal far mu xépp ko wat bum tax nga simmil ko yéré yi man nga bayyi ba tay ci misal boko bu solon yéré yi ba ak ci mi xal tamit du tax mu ray lañ bëgg wax du tax mu ray dañ duñ ni ko sol nga lu ñaw da nga war ray wala yu mel non bu xañon bopam ci bop bi yit du té duñ ko raylo dañ nan rek ki gan mom antako xelam motax wala xalé bu yoron lañ ci dagg ci tamit du tax ñu rayal ko momit bu fekké nak leer nañu ni mom mi kat kuko solal man nako simmi su boba dañ koy baye yere yim sol ba par rayal ko fidiya mom boba wa dañ koy rayal fidiya ba par duñ ko simmi kon dof bi nga xamni mom japp nañ ni bala arma la jot mu wer koku mom dañ koy xaar ci misal buñ ñu won dañuy dugg makka tay waye ka suñu groupe bi amna ci ko xamanteni amna lako dikkel lo xamanteni japp nañ ni médecin yeneen bu suba mëna wer su boba rak bi dañ lañ wax ni xaar leen ba suba ba xam bu fekke ak guitar de wut fukki fan yi dugg gut bu fekke arafa rawago leen bok gore ñu ni kon nañ xaar ba xam buñ xaaré bu wéré ñu ki ñu do and ak mom bu neena ba wal ba kilifam japp ni man nako faat buñ ko xaaré man na faat su boba nañ dem rek te armalal ko bu wéré ci digënté bi khairun te lolu moy ñu ragal fenku fajaru bisu tabaski buñ ko ragalé fenk bi fekk bañ leen fekk makka su boba kon man nañu daal départ dem lolu lañ ñu koy xamé ci adam mom ci adam ji mi yor ni mom kat musa bu ko yefi musa dikkel nangam mi lay am wala nangam fan lay am su fekke fan yu bari la ñu nek aji waru ko ndax mom day gën ci até bi wala bok médecin bu wor wax ko ki xam nak mom ki xam mom kenn duko ihramal wol dof bi la ak xalé bi waye ki xam nga xam dafa xam mom kenn duko armalal donte dañu ragal ni kat man na faat bisu tabaski bi des ko armalal ndax xam manam liñ ci japp moy du gudd xam munta gudd motax ñu ne kon mom ki xam mom di nga armal ndax xam munta yag xam bu yagge borom day faatu motax mu wuté hub dof dof mom man na yag motax xalé bi nga xamanteni ragneena nga xamanteni ragneena man na jité julli nafila yépp wala ko xam dafa xawa doya di deful carrément wala ay fa xawa doya di kok dañu wax ni mom du armal mukkulu ci ndigalu kilifa moy mo koy armalal jigen tamit du armal lulut ci ndigalu borom kërëm bu fekke du aju l'islam ndax bu du aju l'islam dañu bëgg mu stontu mu taggu borom kërëm ndax aju du aju l'islam mo tax aju nafila la waye bu du aju l'islam nak mom bu amé mahram rek borom kërëm amul droit liko téréñ ko do aji makka amul droit liko téréñ ko do aji makka liko takalé mom moy liñ wax légui ni manam mom bu amé mahram borom kërëm señu ko téré xalé bi nga xamanteni xamut xalé bi nga xam ragnéwut ak dof bi nga xamanteni dafa and ak ñom té affaire bi jéxagut koku dang koy talqin talbiya bi manam dañuy wax duñ ko bayé muy labay ka mom dong ndax man na wax lo